Tu lustar efter tjej. Inte du har stål och kon, och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tjejen du själv görs. Tack för det stålen.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tack för stolen.

0: Vid hørte Morten Samuelsen, vi sendte noen salige visshet, enn en sanger til Fanny Crosby, og hun gjør det rettelene hver. Jeg er ferdig at lese hula jeg sin dør, og jeg kjenner inspirasjon av det her som jeg har lyst om John Newton, og Amazing Grace, etter og nøy ryk og dyra bær. Jeg husker om at det er så åtteljende mennesker som blir frelst, bjerga ut ur syndene. Det var det som Jesus kom til. Han skulle lede Jesus til han skal frelse falsk ut fra synd og tarra. Men dette var en rettelig vild omvending til John Newton. Et øyla vilt og harsht liv, kynest liv som la 18-4. Men nøyruik og dyra bær. Amazing Grace kom og han sier deg. Men jeg husker om at vi leser her i Apostlesund 16 om tvær omvendingar. Den ene er still, og himma kom under kategorina vill. Og ta hokse mest om omstøvnar som rundan om hans boar omvendingarna. Vi leser her i Apostlesøvnen 16 om Paulus og Silas. Og der og en misjonsfer, og der røyna mengt og kvæt. Men det er et øyne ahoverst her, at der for nu jökna frykja og galatska landa, ty det var av heilige andanon forreir at tala åre og i Asia. Og det var en løye. Heilige andan forreir at han var tala åre. Og her stender en tva at tøyta var kommer at Mysia røyndet her at halda fram til Betynia. Men ande Jesus her løyvde dem det ikkje. Tær lopte Mysia om å komme til Troas og om nottena vuste sjånse fyre Paulusse. Aha! Ok, her hendte nækka som var grunden til at det blir forrære affære til leit her tuksa og kjolver. Men Herren heie atlan vittan. Og her var nært bei Heile Anden og Ande Jesus her. Og det er så ikke så sjånna. Nåttna vuste sjånse fyre Paulusse. Makedonske mæver stå her. Bæ han og seie. Kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i Paulus her sier hessa sjån, røynte vi da samme, sleppa iver til Makedonia. Ta i vidt ut jeg suttja, at god hei kattla okkona kunnje at heimon evangelia. Så færa ta her vi kjipe, og så kommer der til Filippi, som fyrste byen ute i parten av Makedonia, nøybygd. Og her byen og stegget her, så enda tog. Og så stendte det i vers 13, at sabbastegen får vi ut om byporset, fram vi en å til et sted, her det platt er kommet sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne vi kommer sammen. Og minst til, enn ønsken kommer til trygg. Men det er ikke slanget. Tøy, kvinner, vi lydige, og som dyrker er godt, lurte jeg etter. Hun var ur bynum til jeg tira, og han leie vi pushbrød. Hjärsta hennara lät Herren upp, så hon gav till gator som Paulus talade. Ta nu hon i husen där var döpt, ber han och hon säger, halda tid med Herren, drickva så kom in i husmutt och veri här. Och hon åt Jakob, ägg vill jag friadet. Folk, kanske bara kon folk och så Paulus och fylltja, av vi är ett bönamöd. Det här var öjla friadet. Ägg vill jag. Hon har lett faktisk eisende for utom byporstre fra Viener i A, og så sedes det her, her bønnemøtt. Men nå heile anden, han som lett atter ta i terskull til færa, æra veira, kunnkjera. Nå det samme heile anden som lett hjärsta og disse kvinnene lydja opp. Og hun teker mål til bådskapen. Hun blir frelst. Og så blir hun døpt av eisende. Det er så her som sagt en natur, men det ene ferien han. Det er ved ut til dette samme bønnersteget. Så møter det en agente i heie spadoms anta, og av det samme så vann hun, som hun hadde hun, ekkert enn ekkert inntøket vi er spå, og hadde ikke helt utkjent det helter, kanskje ikke når vi er akkurat leion, men nærest der. Og henne agenten, hon gikk at han av Paulus i okken, røpte og sier, Hesur menn tænarar hins haksta guds, og tær kundgjera tikkun frelse vegin. Og hetta var ikke bare ene ferien, hetta gjørte hon i nekvar deir. Og så kjem nekka, jeg synes det løgi her, tog jeg stendig at ta hermais Paulus omtea. Og hvor skal Paulus hermast om hette her? Hetta var jo sagt til som hon sier, at hese menn tænarin saksta guds, og tar kunnje at ikon frelse vegin. Ja, men jeg er ikke ordan Paulus. Men han harmast, og han venter seg og sier vi andan, ikke vi gentna, minst til, legg merke til, han sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier jeg vitte at du skal fære ut ur henne. Og hesten anden, spadons anden, han får ut i sommerstund. Jeg har så funnet en parallell fram her til Jesus sjølva. Her i Lukas 4 hver og en falsk streima til hans her av i Øtlomøvlen sjukon, og her med til eisende falske som var sett av Ytlen Anton. Og her stender at Ytlen Antar får eisende ut ur mongon og teir røpton. Tu erst sonegods. Passet ikkje? Jo. Men Jesus høtti at heimon, og let her ikke slippe å tale, til her visste du at han var Kristus, at han var hans salvaje. Så Paulus han gjør det samme som Jesus, og for åkken tirsdag løye, ber det som Jesus gjør, til jeg hadde jo sannet som det sier, men det var en ønskaperen, og en ønske andre verden, som ikke får løyve til å kunne evangeliet, som ikke for løyve av kunnskjer at Jesus Kristus sånn og sin saksta gods. Det var ikke her det skulle ligge. Da er så hette her henter. Da begynner dramatikken av alvaret. Altså. Nå blir det enn mer vilt. Det er nok så vilt at han reker en undan andre ut, og så henter det her at jeg herre henne så at ikke vann hver chatt hjemme langt om inntøket. Tog det Paulus og Silas og får et dreende vittheimen av torget framfor i valgene. Og der sier vi domerne her at hese menn valgte Miklan ofri i sted i okkara. Der er jøter og der lærer sier som okkur romverske mannen hverst ikke løyves til å teke vi etla fylkja. Man kan si at hese neers menn der kjente ikke sånne vitsene tog at der kunde för så vart östen finche boskapen till Paulus var här. Men det var inte bara tammat han att inte hända. Det är den personen som nu för att komma i fokus. Och jag har ofta huxat, jag ständer inte om det. Om dessa personer som nu kommer i fokus. Man vill ha känt efter av Paulus som värande tann han sa i kjönna. Mövliga. Vi vet att det inte. Og det var ikke bare disse her mennene som hadde mistet en inntøk som var i år. Jeg stendte at eisen falske restes måte dem. Og hva gjør man så? Og damerne tar bakka. Det gjør øyne for kjæreste, det synes jeg vi eisen langt ut i kapitlet. Men lukker mye. Damerne lå til å ta kleine skreie av dem. Og søtte at de skulle være hovflangter. Paulus og Silas standa her nakner og få en den rævlige pusten som skreier ritsjen opp av dem. Og tatt han nå hadde givet ham og nekst slø, sette tatt her i fenghus, og sette vi fenga vaktaren at han skulle ansa vel etter ham. Da fenga vaktaren finnes ikke hese på, sette han her i hitt innere fengarommet, og sette føttertarra fastar i støtjen. Altså, her skal han ikke hente av mine vakt, Jesus har ikke nøye, ikke muskene, helt ikke fra fengervaktene. Han setter der inn i innere fengerrommet, og han setter der fast der i støtjen. Så der hadde ångan livende kjanser å rymme. Men der var det tjenere enn saksa gods. Så hendte det at om midnattene så bier Paulus og Silas og der sjunk god og låsanger, og fengerne lustet etter ham. Ta kom knappliga stor järskjolta, så grundvödlar fänkehusens rystest, och vid det samma sprung och allar dyr upp og lantjunar løstust av öllum. Det er jo måneder da. Bønner løte, vi er nær stytle av, nærkere kvinner, en åpner sitt hjerte for bådskapen, og så da kom knappelige større hjerte alt det så grunnet og fengt oss og rystest og vidt av samme sprung alle dyr opp og lantjene løstest av øtlån. Nå hendte det her som god vil skal hente. Og han fær hette her at hente. Og hans nere stakkars fengavaktaren, han stakte opp i svøvnene, og da han sa at dyr fengehusens åpner, drog han svørsøyt, og atler jeg drepa seg sjølvan, vidt til at han helt fengene var flyttet. Hvor atler han til? Jo, til kjemst av tog, at han visste til at han skulle standa til svars fyres ned, og så ble han drypen, sjølvor. Tog at han ikke passet noe vel på hese her mennene. Ja? Men Paulus, han råper harsht, og sier vi henne her fengavaktene, om ikke gjør seg noe mein, og sier vi henne at her er atler her. Fengavaktene, han blir så lett å få til ljøs, og han leip inn, og falt sjelvande nye fire Paulus og Silas. Så lett han der ut og sier, herre, hva skal jeg gjøre, for at jeg kan være frelster? Det er svære av å trygg av herre Jesus Kristus, så skal du være frelster, du og hustøyt. Der tællande år har han stillat sig åt öll som i hus i hans herra våre. Så tog han där till sig och samma tog om nottena, vaskade svart herra och han själv var öll hus i hans herra våre. Vi tar samma döpt. Jag vill inne göra som här förr, men jag hoppas bara att jag kan lycka nämna att det är endast ägstning är att det här domarna, det gör det inte rätt. Det går så inte nog av stunder att kanna kvar er som män. Og tatt jeg så finner det av at han har alle sier ekvistlige hendingene at her er altså romverske borgere. Og tog i høver ikke hatt oppe på det, så vi fyrer at jeg finner. Ta ble dommerne retter og måtte så pent komme og be om skilta og leie Paulus og Silas av sted. Så var det sånn, men jeg husker bare, nå tar jeg lesen det her vittnesboren, leser frasøkene om vittnesboren til John Newton, at Herren her sånne veier. Og du som lurer høyre med i dag, det er ikke tilfelt at du lurer. Du som enn ikke hever lærte ditt hjerte opp fire, yes. Og det er bare så enfalt som det er. Bådskapen lover enten det er det som ble sagt når vi fenger vakteren her, trygg av Herren Jesus Kristus, og du skal være frelst. Sett ut og allit av han. Og han er en sam. Og han frelser enda det. Amen. Vi Hesson er så fyrre pastoren av sendingene vi veien fyrre det er kommet at enda, og vi tverre at lortet etter en paste av hjertemål fra Iktus og i Søltafyrre. Men åren til, jeg vet ikke om det tåler meg, men jeg må takke dere som stoler seg. Dere som gjør det mulig at vi sender etter er valgsiktene i året ut, og til ikke Daniel, eller noen annen her av seg som leder gjørster opp til hele anden, som vi Guds egne året leder gjørster opp av mennesken. Men vi stander sammen om å få hette dyrebære valgsignet året ut. Så gjørstens takk, alt sammen. Og nå får jeg så lyst til etter en parste av gjørstemål. Hei, hei dit, så det atter her vi en nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henda parsten av Gjerstamal. Og jeg færre enda enn for å spille Paul hva du hånden ligger av Gjerstøy i det.
1: Jo, brev, ja. Etter til Filemon,
0: ja. Ja.
1: Paulus er han som skriver. Det er bare en kapittel. Men så kapittelen er omvittlig, ja. Inni alt rykker. Det man også er om det andalige, og hvordan Paulus er et vid Filemon. Så han var jo en som jeg var fortsatt over fra herresvinnen.
0: Og Nesemos.
1: Gud, han skriver samma vid Timotheus, ja, till Filemon. Älskar vi några som arbetar samma vid oss. Appi och syster åkara. Arkippos som ströjer samma vid oss. Och samkomna i husgänsar. Det är en tyn om sida.
0: Mm.
1: Nej, vi är vid tyckon och frier från god färg åkara och Herren och Jesus Krist. Här är jag inte fasar så ganska till att läsa sin demar.
0: Ja, jag kan läsa, ja. Er fra 24 verset. Jeg takkje god om munnen, alt du tar jeg minnes til i bønnen munnen. Vi tar at jeg høyre om kærlegatøyen og trunna og du hever til Herre Jesus og alle henne heiløve. Fire at fellagskaper tøyen og trunna kan være virksamere fire Kristus og henne fotla kunnleika om alt det gode som uttikken er. Du stora glädje och tröst har vi finnit av kärleka tunnån. Vi tar att görst och hinna hejlöva er och luka av tär bror. Ta att är vi mig och dyrvi och Kristus är kunde giv där bo om tär som du ära gärra. Vi är ett av helter för kärleka skuld så där som är ära gamle Paulus nu eisne fänti Krist Jesu är bi till för sinemunnen och näsemossa som är av finnit och i lantjumunnen. Honom som avvärt här ohäntor, men nu är bäget här och mer häntor. Honom som är nu sändet här attor. Tack emot till honom, till er mot äkna hjärsta. I hej haft hova lät han vara här tjamer, så han är tunst där kontentant mer i lantjumunnen som är bära för evangeliet. Men jag vill det inte göra utan samtidigt tryggt. För jag ganska tun ska inte vara ens och av norsla, men av fru och vilja. Du kanske han just tog var skilder från det här lilla stund, för jag tog kunde få han åter till äviga ögon, inte som träl långor, men som mer än träl, som älskar han bror. Det är han mer av säljan hatt, och kvås så mycket mer tar inte det här, bär i hållten och i herran. Så satt som du råknar med fyrs hambrortun, så tag emot i honom som och emot med er. Hever han görs där näkran orätt, etla skildar han där näka, så skriva till av råkning mojna. Är Paulus skriva vid mojna äkne hånd, är skall gjalda till, fyrir att är skall icke sia vitt till att du skildar med er en ta till själva. Ja, bror, vem är henter i herran hon? Luvga hjärsta mot och i Kristuset. Vi allite av lydne tøyn og skriver er til tøyn, viser vi at du gjerst enda mer enn det som jeg sier. Så skal du eisne gjøre med herberget til reier, til jeg vannet at jeg vil bøn og tikkere skal være tikkun given. Jeg pafra som samme vimmer er, som samme vimmer er fengt i Kristi Jesu, leder helsa til her. Som leis Marskos, Aristarskos, Demas, Lukas, og jeg gjør samme versk som jeg, Nei, Herre okkara, Jesu Krist, vere vi anta tykkara. Hatta vers og alt brev.
1: Ja, takk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Et stort brev.
1: Kjøtt av les.
0: Ja.
1: Men det er jo nek innehalt. Han er nek mennesker nevnt.
0: Ja.
1: Som er og virksom.
0: Ja.
1: Og andre har ikke vært æren, men er den jo. Og så tar han hatt og

0: så att linje hela. Tack gånger efter i flera bröv och ja Paulus.
1: Ja, det är sant.
0: Det är här att han tackar för tära kärlek och tära trygg.
1: Men tema är att jag tror jag att det är något som skapar en grön alltså. Det är något som människa. Det är ju samma sätt av ödlundomsekvant, ja.
0: Ja, ja. Ja, og eisne trykker vi til at vi har hatt det grunderleie under tog at han er en krevjant. Vi vil det ha sagt om en person som skriver seg til dere at han er nok så forlangende eller krevjant.
1: Ja.
0: Men grunderleie er hatt det her.
1: Ja, det er grunderleie er omvetelig høylagt og spesielt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det finnes det kjærestand.
1: Nei, det finnes det ikke. Og jeg synes det er at vi sitter og gjør det. Jeg merker jeg er vidan om hvordan det er så gjort.
0: Ja.
1: Og det er alltid jeg mest jeg vekser og gjør mer. Vi omtrer han altså. Nettopp at det er. Jeg husker hvordan det er så gjort. Där man inte är kommit här som man har röjma.
0: Mm-hmm.
1: Och till det är Japans, han har rörläggat och hittlingar och allt det gör. Och han röjner att falla fram och inom. Men jag tänkte så om ett lämmar slut.
0: Ja. Ja. Det är alltså han kommer kanske ta först vid det här kvar i
1: ja
0: kräver av honom dess imska tingsna som är
1: ja
0: alltså att ja vet det här hade hängt för sålt allt samman och allt hänger och just det här och näs måste just det träl någon som som var flyttar från filmen va och inte vad sig kvant att ta jag flyttar.
1: Ja, nu är han.
0: Och nu är han blivit tryggvant till han kom samband med Paulus.
1: Ja, rätt. Ja. Så han vill röra oss gruntarliga för det. Får han det. Kära efter det som Paulus känner i antan om. Och gör det.
0: Ja. Det är... Jag vet inte vad jag kan säga. Jag är inte för okänt för åkon tryggvant ur det.
1: Ja.
0: Alltså den här fällagskapstanken.
1: Ja.
0: Vi kanske har han innanför åkara kreis, jag tycker var inte, ja. Men han, så som Paulus sett upp på hans, så är det här spänner ju att han fänner om öll, tycker var inte, ja. Till öll, han tackar för kärlek hans här och trunna, och kärlek till öll hinn i heilov, ja.
1: Nettopp, ja.
0: Ja, och du hävlar herran Jesus och öll hinn i heilov, ja.
1: Akkurat.
0: Og her ui fit, at det fytler så nek vi er sånne her godsrujtsnån og samkomne, eller kyrkjen, eller hva kallar det, eller til å være en pastor av lika med Kristus her.
1: Nettom.
0: Og ta det ikke innanfyr til,
1: ja.
0: Så er det ut som Paulus er onke hemninger. og til forsteilet vi så vidt eisne.
1: Ja.
0: Ja, han är så ivergiven själver tennastna till herrarna. Och till Lukas han tek det för fullt i andra sidan. Ja, men vi tennar eisen, ja. Ja, så kom Anna. Alltså, så viskar det för mig.
1: Det är han säger vitt att i höjljum kärlekartun och vers 5 och trunna. Och i det hövet herran Jesus och att det är i höjljum tryggven. Tryggven vi her nevnt som der kan man høre til alt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Tror jeg at hun er taberende i ui. Vi koster ikke hvis ikke.
0: Ja. Ja. Men tror jeg, ser man enkelt den neste verset. Han faktisk det er festet her som vi rønte å si Johan, ja.
1: Ja.
0: Så han sier, vi tar til Holm Kærlek at hun og Trønne til Hjelv Herre Jesus, at hun heller, fire er at felagsskaper til hun og Trønne kan være virksomere fyrir Kristus.
1: Ja.
0: Og hinn fulla kunnlega om allt det gåva som uttikon er.
1: Ja, men det här där vi nu sitter här och när jag sitter här så hever han ju investerat sig själv och jag.
0: Ja.

0: Og han som han som hever, finnes jo alt i rattelig, mittlen god og menneske.
1: Ja, Kristus Kjolver.
0: Kjolver,
1: ja.
0: Ja. Det bare hoksanen. Kristus lever med, sikne grøyk og nøye større Kristus lever med. Og det lagt han synes jo, men så, hva så?
2: Ja, altså, ja. Det her styrer han fyrt av fellesskapet og under trunden kan være virksomhet for Kristus.
0: Ja, ja. Akkurat.
2: Så. Så till det han förväntar. Han förväntar till att tryggven är aktiva.
0: Ja,
2: att han inte bara är passiva. Alltså inte tog att vi skulle röjna något. Men tog att tryggven och i sig självån skapar ja. Den här aktiviteten. Långsullen efter att göra ett eller annat.
0: Ja. Ja, ja.
2: Virksamhet för Kristus.
0: Ja, vad säger jag? Det tror jag att fällskapet tog in och i trunne kan vara virksamhet för Kristus. Och genom fotla kundlöjka om allt det gavva som utekner.
2: Ja. Ja.
0: Och så ser han till stora glädje här i Finnsjö och kärlek att tog in honom lite att görs då. Inna höjlöjka då. Inna höjlöjka är att lycka av till bror. Och så ser han ända till här. Det var det vi mycket om dervi och Kristus kunde ge ut här på. Om det som det var öjra att göra. Och så säger han, bygg ett av hälter för kärlekans skuld. Så det som är det gamla Paulus, nu var det som fanns i Kristi Jesus. Alltså han vill inte lycka vara mer att han som är satt på. Han lycka vara en annan artan.
2: Nej, nej. Så, nei, det er ikke her det ligger.
0: Nei, det er ikke slett ikke her. Det ligger i Kristus.
2: Ja.
0: Så han er han som han sender på. Altså, jeg kjenner opp til videre.
2: Ja. Sender på i sted Kristus.
0: Og i sted han ser.
2: Ja.
0: Og tog suttje jeg og fire mer. Hvor Jesus skapninger er altså, han är rätt, han är rätt i Kristus.
2: Ja.
0: Och det slöjde han fär att vänka tandtankan och i trygg. Det är bättre än fär till att visa sig och lugna och göra människa.
2: Ja, ja. Det är, men det här som man säger när vi satt av verset, det här som man för jag fälskar trundekar viskan för Kristus och i hinnon fotla kunnleika
0: ja.
2: Om alt det gaua som uitikken
0: Ja, akkurat.
2: Og her nekast atters et trekk som suttja vi Paulus at han så øylig akrytten etter at vi som trykva skulle være opplust
0: ja.
2: Om det gaua som uiokken.
0: Akkurat, ja. Ja. At han uiokken.
2: Han uiokken, og alt det gaua vi honom uiokken.
0: Og han uiokken fra han til gamla menneska.
2: Ja, ja.
0: Det är inte aktuellt.
2: Nej. Och här är det viktigt att vi suttar det som är värdligt och i Guds ögon.
0: Akkurat, ja. Akkurat att
2: vi tar nämnt ofta för, men det är omgång du nämnt för ofta i världen.
0: Ja.
2: Då är vi här som människor ofta och inte till att säga så illa lite om oss själva.
0: Ja.
2: Det kan gott vara att det passar, ja. Men den större sannolikheten är allt det goda som vi har kunnat, tror jag vi tryggva.
0: Ja, tror jag vi tryggva,
2: ja. Det stora glädje och tröst har vi finnit och kärlek att tog någon vid till att görs det en hejla och lycka till här bra och till som du läser på henne nu, ja.
0: Ja. Och det blir han är och vi tror så att det blir till fyra sidan och mojnen och näsmås som är här och finnit och långt som mojnen. Han blir för honom.
2: Ja.
0: Honom som av vår värld här och hämtar. Nu adresserar han och Bönlöjes, det känner
2: du? Ja.
0: Som avvärt här och häntor. Men nu är berget här och mer häntor. Honom som är nu sändet här att.
2: Ja. Ja, det är alltså namn och näsmos mäster häntor.
0: Ja.
2: Och nu till sett och gasar är här. Han säger honom som avvärt här och häntor. Ja.
0: Ja.
2: Men nu är berget här och mer henter, eisen sagt, i gasar ei, ja. Så Paulus, han brukar navnet til å løse ja. Beg i støvene og æren.
0: Og at han.
2: Og Nesmus kommer til trygg, og at han
0: ja. Ja. Og så sier han litt, at jeg ikke møter til honom, til jeg er mot egne hjert.
2: Ja.
0: Og til jeg er pura satt, at kjærlig gods, er uttalt til hjert nok, og vi har det antall som giver nok ned.
2: Mm-hmm.
0: Så det kan ikke skje alt bedre.
2: Nei. Meira man leser brøvene, meira ser man leser, selv på Paulus og Tuter som er kva, så ser man henne ikke noe i damene.
0: Ja, akkurat. Ja. Han fær der rikka, altså tog han er så kjiven, herren, kjallover.
2: Ja, og av det samme er han så øyla klar i hva det går ut på.
0: Ja, så kjenner han så vel øyne til det som lykkes som ikke tog man, vet du. Jeg bruker vannet til å høre han, men jeg tog meg ikke.
2: Ja.
0: Det er så sier man om ikke et lukk svar, da.
2: Ja, ja, altså. For meg er det ut til som at han gong fullt ut fra at han som hever tidsi vi trunni av Jesus er eit aktiva. Han er eit aktiv, og tog røyner han a vetja te opp ui okkona. Etta aktive som god hever investere ui okkona. Vi Jesus, ja, og vi heile andanna.
0: Ja, det er pura klarsk, altså.
2: Ja. Huxet Lums här i Rombrand 6, här säger han, mer än ena för, ett la vita tid icke.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Och så kommer han och förklarar det.
0: Ja. Det är ganska värsta att läsa. Rombrand 6.
2: Ja.
0: Ja, det är Paulus.
2: Ja.
0: Vad ska vi nu säga? Ska vi tala fram och synta nu? För han var en kan vara det större. Men jeg så, vi som jo er deg fra synd. Hvordan skal vi ta en liv i henne? Deg fra synd. Så det er bare de gamle mennesker som kan, altså, ordentlig.
2: Har også liv i det.
0: Ja, har også liv i det, ja.
2: Ja.
0: Og jeg synes også jeg om at det tar vi da og finner jo akkurat etterkommere, da. Hvordan vi elsker det.
2: Ja.
0: Hvordan vi tjukker om det,
2: ja. Ja.
0: Og kvart jeg skulle være enn om øyren i opptegmene, for at det er
2: noe
0: sånn, altså. For at det er noe sånn, kan jeg ikke kjøre rydde godt, skjønner jeg?
2: Nei, det er tenk sammen.
0: Ja, tenk sammen, skjønner jeg?
2: Ja.
0: Vi vet jo at det gamle mennesker har vært krossfest, vi i hånden. Fyre jeg synte allikevel skulle være lunsj. Så vi skulle ikke langt til henne synd.
2: Ja.
0: Han er deg er rett og kjørt fra synden. Han er rett og kjørt, og fri for å tjene synden. Det må være en vansiktende kjøys.
2: Ja. Det synden er jo en... Det nærmest degens makt inn i råkere liv.
0: Ja, ja, ja.
2: Og det ble altså løst fra.
0: Ja, det ble løst fra.
2: Ja.
0: Det han sier, vi nå deg vi Kristus? Altså, vi døg og tar han døg. Altså, det gamle. Trygg var vi at vi døgene skulle leve vi honom. Vi tar jo av Kristus. Etter å være risen opp fra en av deg og døg i smål. Det er en rævlig langt i brån. Det er så en døg han innenfor for syndene. Men løset lir han for god. Så det skulle løsene til drokna tikkene som deg fra synden. Men liv han for god til i Kristi Jesus. Så det er helt utrolig. At han skal kunne skrive så mange brøv.
2: Mm-hmm.
0: Og han kan ikke bli trøtt og redd. Han kan ikke helt at det er til en tid. Faen utis og alt det er han.
2: Nei, nei. Det han er nækka som ser ut som det vi først, vi Pauls. Det er et vattnet.
0: Ja.
2: Og Arne han møtte Jesu av en til Damaskus, så brukte han utne.
0: Ja.
2: Alltså utan kyl som man själv tar till. Alltså.
0: Ja, utan kyl som man själv tar till.
2: Ja. Han säger i landsbundet att han säger att här är utne för gode, men ja, inte vid kyl. Ja. Och här var han så själv reist. Och han var öjlig och öjlig. Men han visste inte av att han brukte skrift.
0: Ja.
2: Så det ser ut som att utne tjonen är vi fötta.
0: Ja.
2: Det ligger i honom.
0: Det ligger i honom alltså. Ja. Alltså. Det är pura känns.
2: Ja. Och nu för att helt är det hänsikt att han har att komma att känna ja. Liv i Kristus.
0: Ja. Ja.
2: Och för ju fullkomliga motsatt han vi. Han går av vägen då.
0: Ja. Ja, han är en astantante. Tänare.
2: Ja. Ja. Ja, jag är så också om här. Är det maten han tossar på vid att vita till ditt,
0: ja?
2: Och här det första versen hon här det tredje här ett av vita till ditt att vi som döpt till Kristus Jesus är döpt till dig hans här och så förklarar han allt det här vid dop nu tar mynten av att vi griver vi Kristus och rest upp att vi honom till den nya löven, ja?
0: Nettopp. Ja.
2: Och han brukar att det här i att vers 16 av vita till ditt. Att ta till bjöd att det kom fram en som tänar till akta han. Så är det tänar till att tusen akta vid att han inte har synd till dig. Eller att han lytna till rättvis. Och han kommer ens nu i första vers här i kända kapitlet. Eller att vita till ditt bröd.
0: Ja.
2: Jag talar ju till slug som känner lovna. Att loven rävar i människan så länge som tar livet. Ja. Og så forklarer han atlantanshemmanhengen her, ja. Som alltid øyelig avhåverst.
0: Ja. Så inngifta kvinnan jo vi lovende bonden til mannsvinn. Så langt som han lever, men dårmjøren henne løft, hun løft fra loven. Vi vil kjenne mannen. Hun skal være kattla hårkvinna om hun vil mjøren lever, djever, øren mannen seg. Men dårmjøren, og hun hun fri fra levende, og hun verer ikke hårkvinna om hun gjør øremannes.
2: Yeah.
0: Altså han tår så levende si at det bare fram.
2: Ja. At han øyelig avhåvert samme løkning her man bruker om at loven akkurat ekte matcha. Det är så bunten fast här att det är bara dig som kan skilja.
0: Ja, klart.
2: Men det som så blev intressant är att han så förvojar innan det här vid dig. Det är inte det här loven då, ja?
0: Nej.
2: Men han säger, så här språver man döja en tid från loven. Ja. Vi är lika med Kristus.
0: Ja, klart.
2: För att vi ska höra en öron till honom och risner upp från dig så vi kunde bära god till avväxt.
0: Ja. Men här är det kraft och rätt här skäm och trikten.
2: Ja.
0: Alltså. Och allt det där rätta som han poängterar.
2: Ja. Ja, att det här att det är en öjlig avhörd kapitel här.
0: Ja.
2: Men akkurat det att han brukar myntena av en tjolabante vid låna som är kraftsyndaren här.
0: Ja.
2: Det säger han så här i halv 4:15 i ändan här. Och så det men det så brukar de vid är det bror Kristus här,
0: ja?
2: Alltså. Vi färra ur en tjonarbanta, inte via kylsmössa, men tjocken deja.
0: Ja, tjocken deja.
2: Alltså, det är allt antal till alla.
0: Ja.
2: Och en och det som är så redan näkt bättre.
0: Ja.
2: Kom och synt framför mig i morgon akkurat här vi tog.
0: Ja. Till det han säger så det spör mig döje östentid från loven. Vi är lika med Kristus. Vi tar ju från loven och lika med Kristus. Han är inte läst så säger han. Tar ju med sig han. Det är ju och hon allt också. För att det skulle ta höjre en öron till. Honom och risen är uppra inom dig. Så vi kunde bära god till avväxt.
2: Yeah.
0: Alltså det är ett helt annat liv.
2: Ja, ja. Alltså jag har hört ena från Natalia av norska predikanten och Olle Kjera.
0: Ja.
2: För han får ju hållt vid det här. om hur så vitt och i akra fyra tjona läge hade en öjligan herra i rocken som alltid pekar fejlarna tjockna ut.
0: Ja, akkurat.
2: Alla tog in och säger hur gör det skrivet.
0: Ja.
2: Och gå till ångan och hjälp på honom till att göra rätt. Bara för att hälja om fejlarna. Ja. Och så kommer ur tog tjona banden vid det att vi dör ju från honom. Och så in och i det här tjona banden som är fullt av nöje.
0: Ja.
2: Alla tygna uppmuntrar, kom, ja.
0: Ja,
2: ja, ja. Det är inte fel att jag kom. Vi blir om att det, alltså. Vi röjna vågar, ja. Och visst vi så, oj, min dockon, en kvinna.
0: Ja.
2: Oj, upplever hälsobäge, tjonabonden. Det skulle inte undra mig om det är kvinnor som har upplevt det.
0: Ja.
2: För det var just där vi är någon mann som alla tygna bara ska styra och härska och ja. Råa och peka av fejler och peka av fejler.
0: Ja.
2: Och så inne i tjonaband vi är någon som älskar det. Det är mynden av det. Till månaden av att vara bunten
0: ja.
2: Under lovene i en tjonaband.
0: Ja.
2: Och så att vara löster ut vid dig av Kristus här. Och komma in i ett tjonaband som är fullt av nej och kärlek.
0: Ja. Och det är här han är upptäckt vi.
2: Ja, och det här är han som pekar av.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Och, men så härveligt är det gamla hållet i att besvittlat att ha livna. Ja. Ja. Och i likande saken är det han trångt den. Och kan ta kockna fötterna.
2: Ja, men det man säger är ja. Faktiskt i kapitlen är att det är loven som fräschtar också.
0: Ja, ja, det är hon som fräschtar.
2: Alltså, livet vi här efter alltså, att ja. Vi lyckas på loven som rätt och snåla,
0: ja.
2: Så är fräschtningen här och hon livnar.
0: Ja.
2: Det här förklarar han här i ja, kända ja, kapitlen.
0: Ja, netto.
2: Ja. Han säger här till döms om loven att vi vet ju att loven är antalliga. Ja. Men er holdbåren selter under syndene. Og i vers 15 sier han så vi gjør, jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil.
0: Akkurat.
2: Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jeg noe det som jeg ikke vil, gjør vi er jo lovende til han vittnesbord, at hun er go.
0: Ja, ja.
2: Så er det ikke langt jeg som gjør det, men synden som i meg bor.
0: Ja.
2: Så jeg vet at i meg er.
0: Ja.
2: Og dette er ofte kanskje syndeskreft lyset. Ja. Du nevnte akkurat døm i akkurat. Du jeg vet at vi mer tankestryker, vi holder meg nå,
0: yeah.
2: bor ikke godt.
0: Nei, det gjør det
2: ikke. Vi holder oss, kan man si, at her er viljan, men jeg gjør det gode, jeg er ikke mente.
0: Nei.
2: Jeg gjør som jeg vil, gjør jeg ikke, men hitt ytla som jeg ikke vil, gjør jeg. Gjør jeg noe som jeg ikke vil, så er det ikke langt jeg som gjør det, men synes som vi mer bor.
0: Ja.
2: Og så vi gjør, ja. Og han hever eist langt oppe sagt her at ja, han sier her eist her at ja, i femte verset at vi med at vi var i holden virka vi hine syndige lister og i vakter var vi lovene såles og i limen okkare at vi bare deg av noen avvokste.
0: Ja. Han tror om etter jeg vel.
2: Ja. Han säger till dem att det här att du kände av verset att han säger att jag har inte känt gyrnterna om loven inte säger du måste inte gyrnast.
0: Ja.
2: Så han lägger det över i här.
0: Ja, ja. Ja. Du måste inte gyrnast, nej.
2: Och i Galaterbrevet 2 här säger han då på tammatan att vänder man åter till loven.
0: Ja.
2: Til ta er man lovbrådar, ja?
0: Ja, ja. Ja. Jeg er alltid om til å oppleve henne til i morgenen lov. Akkurat er til at det som han sier vi sikrer vi, ja?
2: Mm.
0: Og så er det lyst til han. Til fjerde verset. Han sa det språk om henne dag i øsne tid fra levende, vi liker om Kristus. Fyre er tid skulle høre en øren tid. Hånden og risner opp fra henne deg. Så vidt kunne bedre god til avvekst.
2: Ja.
0: Og ofta det kom till mig när det är att vi visste ju vi gör det allgängande. Kan ni bara god i avväxt alltså? Kan ni bara god i avväxt? Ja, det kan. Jag väljer det. Alltså, så mycket rätt.
2: Ja.
0: Så nu har vi då akkurat det som du ska ha till att komma på skjort och vända det väck.
2: Det är alltså meningen.
0: Ja.
2: Alltså upprunalig atlanden alla tojna är att vi ska bära avväxt.
0: Ja, avväxt.
2: Ja, så tog så näck om där vi tar lärsvännen och i Johannes 15.
0: Ja, det är näck.
2: Och det som man så visar och att det här alla tojna är att vara tid och mera. Så vi är i tyckorna.
0: Ja.
2: Och till att bära avväxt. Och åtta med kunde det inte bära avväxt. Det kunde inte göra åtta med, säger han. Ja. Och så alla tojna är det knutet till att vi är... Alltså, jag ser den här mycket bådskapen kan man säga. Det är evangeliet, han gläder bådskapen. Han lät någon omgång till ensamhet.
0: Nej,
2: omgång. Så omgång du släppte så att säga att du åter ska träla under loven och klara dig själva.
0: Släppte.
2: Till det som han alla tojna, alltså bär Jesus och Paulus, lägger att änta. Så svärre alla tojna är att vara, låta han släppa fram med att hitta på hanna.
0: Inte to.
2: Ja, som vi nevnte senast, jeg synes at du nevnte om kotsjene, og Jule sier vi igjen, hikka med.
0: Ja, hikka med.
2: Og til det som Jesus sier, vi lærersvenner,
0: ja.
2: For så vidt, vei vi i 8 år,
0: ja.
2: Lydde med, hikka med.
0: Hikka med,
2: ja. Og her var det egen event av oppasmann, og fullkommer av troeren.
0: Fullkommer av troeren.
2: Ja.
0: Så vi gleder med 412 år, pluss.
2: Ja.
0: Det er ikke vann her. Sitter nu og jeg så i halset. Jag har också med han. Alltså, kvart, jag har det verkligen.
2: Ja. Ja. Att det är, alltså, att det är... Det bryter bara så näck vid åkara vanliga tankagång, då.
0: Ja, det bryter rart, ja.
2: Faktiskt, det som tar man vill det bäst och mest, ja. Det som så blir vi fräscht ingen är att, ja, men, jag måste ändå göra det bättre, då. Jag må röjna och så fär man...
0: Glöjbrejt.
2: Ja, det blir så glöjbrejt iver efter att ta gamla systemet.
0: Ja, ja, systemet är så störst.
2: Ja.
0: Och på handen med allt annat. Ja.
2: Jag är som Peter till dem som tar han bär Jesus löv och säger att jag inte har vatten honom.
0: Ja.
2: Och så lär jag ihåg på Jesus så
0: är jag
2: utan.
0: Ja.
2: Men då så hukte det omstöden och att det här gånger aldrig så att det är allt för stora huvudar. Så begynte han söka.
0: Så tog han honom.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men så röpte han av Jesus.
0: Ja, ja.
2: Det var det ens rätt att göra den omstöden.
0: Det är så ödelnäget att man alltså tar det att ta som sorg. Och tar det att vi vill ta med åren här i Gävråken att lägga det ivrig hjärsta och ta någon som har dem mot till. Och just nu i samband med evangeliet att vara tan som man är, känner du? Jag går snarare. Och inte backa och inte reast. Som Sankre säger, rast. Rast, inte rasta i världen. Sibärs ett år. Att han sanker, det nämmer vi nog sina exorvet.
2: Ja.
0: Han säger så var det.
2: Ja. Det är...
0: Han har ju helt ut för kronorna. Sibärs ett år om Jesus. Sibärs ett år. Och om han snarare ber.
2: Ja.
0: Kik vad han gjorde fyra till. Säg bara så för honom, Jesus.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är tillräckligt det. Vi vill inte ta så många själva här, då.
0: Ja.
2: Men jag har också att rummet här i filmen om Brauna.
0: Ja.
2: Ta i handen. Alltså, hända... Alltså en kärlejen som är Guds kärlej.
0: Ja.
2: Vi hela andan uttäster och görs nokare. Och han är aktiv som är giv i åkerna.
0: Akkurat.
2: Till Guds kärlej själva. Och tog i färan Jeg holdt vi Filemon ut fra tog i samband vi Onesimusa.
0: Ja.
2: Og du vanlige løvnån, nu har vi tog bedre trall halvt langer, men det var vanlig ta, og det var man så bare, altså, gå og kjenne, så er svært til å ta.
0: Ja.
2: Men og tog løvnån, hvis nå at det var, altså, åttan av tryggven var inne i bøylandene,
0: ja.
2: Så har jeg en herre revsa en slukkan som Onesimus, øyelig harsht.
0: Ja.
2: Og det kom til kanskje nesten av en spørning om han kom fra til vi løyvnå.
0: Ja, to.
2: Så det er noe enn måneder,
0: ja.
2: Men Paulus, han hever dirve å sende Onesimus atter til Filemon. Ja. Han hever fortalt Arend, hvordan glæver han er fire, til han hører om kærleggene og trunna kjønene.
0: Ja.
2: Og tog har han aldrig då att han tryggt kan senda han åter till han och inte bara till han men att han ensam förväntar till han att nu är han inte bara träller.
0: Nej.
2: Men nu är han bror i Herren. Ja, ja. Nu är det ett. Och det är ju pura att ta i tog in det är en pura nudge tanke.
0: Ja.
2: Som kommer in i myndena.
0: Halt nudge.
2: Ja.
0: Ja.
2: Helt mye, og tog verre hevet trælhalt, og det sikkert enn rundt om i heimen, tog verre hevet trælhalt, eisne verre, og i okkara parste av heimen, eller i gosset, så trælhalt som verre i USA, og sånn der tog,
0: ja.
2: Som var forferdeligt, ass. Øyligt. Og tog bedre til helt jo pæta. Men til som enn ikke helt jo pæta, til Guds kærleik i okkara midtlen.
0: Mhm.
2: Som gjør det her at vi først elsker hver annen, og vi tror kærleggene røyne å vinne hjemme nesten, ja.
0: Ja.
2: Ja. Han sier her, takk om alt hun til, er mot egne hjerte. Jeg har haft ho, eller at jeg har vært her som jeg er, så han og tønste jeg kontentant med her, og i lantjen med noen, som jeg ber for evangeliet. Så Paulus gjør ikke krav på han,
0: nei,
2: bare for sin egen skyld, men for evangelisk skyld.
0: Ja.
2: Men så sier han, jeg vil ikke gjøre at han samtidig tøyt, for jeg gøske tøyen skal ikke være en som er norsle, men av frøyen vilja.
0: Ja. Og så kommer han frem med oss ned til Kanska.
2: Ja.
0: Han just vel skilter fra det her, litt av stund. För att du kunde få en attor till evig åk. Inte som trälångor, men som bror. Men mer än träl, som älskar en bror.
2: Ja.
0: Det är han med att sälja något. Och så mycket mer att jag inte tar. Det är ju i hållten och i herran. Jag ställer han ordentligt fast.
2: Ja. Och så att det han säger så satt som du rocknar med för sambror.
0: Ja. Ja.
2: Så tack emot John som emot dem är.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Så vill han gälta för igen.
2: Ja.
0: Alltså.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det kan vi också ha den tanken att Onesimus tar han runt det så har han tidigt och vissat. Han lagt en bestämt sig om att det. Han ganska stjöld också från filmen.
0: Ja.
2: Som filmen så kan hänga sig i. Ja.
0: Jo, jo. Det han säger att även han görs där nekran överallt. Eller skiltar han där nekran. Så skriver det här också med mig. Paulus skriver i min egen og hånd, jeg skal kjalta det, for jeg skal ikke si av det at du skilter mer enn ta det selv.
2: Ja. Ja, og akkurat det her minner dere om lukten som samverdgjene.
0: Ja.
2: En som ble fattelig rannsmann og henter, og som kvarske prester, eller vet du, vil takke seg av, men så ikke med samverden. Han utstøtte, at han ikke aksepterer, ja. Han takker seg av noen.
0: Ja.
2: Og til mynden av Jesus og kjølvene, altså Jesus setter seg, tenker gjerne mynden av seg kjølvene, som han som ikke går til,
0: ja,
2: som er han fremmende, som ikke hører hjemme, men han er miskonsamere.
0: Ja.
2: Og tar han så ber henne stakkallen, i nu gistihuset, så sier han nettopp etter her at
0: Ja.
2: Jag lägger till mig ut.
0: Ja, ja.
2: Jag ska inte alltid att jag kommer i attor.
0: Ja, ansmar också.
2: Ansmar också. Och att det här ägstna. Att det här. Jag har bror, säger han så. Vi är mer händer. Och i herran hon. Luvga hjärsta mot Kristus. Mm. Så nu väntar han. Väntar han faktiskt mynden iver och fyller man självan.
0: Ja.
2: Och Nesmos som mestar händer. Nu säger Fax Paulus vi Filemon, vär du mer Onesimusa? Vär du mer henter?
0: Akkurat, ja. Ja, akkurat, ja.
2: Ja.
0: Ja. Och i allt och av lutne tryn och skriver jag till tryn. Viser du att du just ändrar mig än det som jag säger? Ja.
2: Ja. Ja.
0: Nej, sorry.
2: Ja.
0: Så ska det vara en gärna mer arbete till då. Ja. Det är vanligt att det är vi bönnen tycker att ska vara given. Tycker en given.
2: Ja.
0: Ja. Tror jag har sett.
2: Ja. Jag har också med det här. Han säger att det är så ska det vara en mer arbete till det här. Så ta och i film och färdighet här. Bräva. Som Onesmos kommer via. Och han läste. Vi vet inte hur filmen har reagerat på Onesmos kommer. Alla helst har han korsen att se Onesmos att han bröt med över det. Det heter inte han samma som rymde. Nu kommer att han bröt med över, men han har läst bra och fisk. Det är det han kommer vid här.
0: Ja.
2: Och så brukar Paul säga till er att all lytne tynen.
0: Ja.
2: Skriv jag till tyn, visar du att du just äntar mig den till som jag blir om. Tämma har varit, ja, jag tycker att det var ett positivt chock för filmen.
0: Ja, var så han har känt han så väl. Han var ett akkurat.
2: Ja.
0: Hur han är. Och han är mycket vant med över
2: oss. Ja, ja.
0: Så han är.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Och så ska du estetera med Herbergs drejer. Allt det är ständigt i Brown.
0: Ja, allt är Brown.
2: Han läser Leo till er. Ja, också han kanske. Paulus kommer att kontrollera om ännu har gjort som han är bygd med.
0: Ja, också med.
2: Men jag tycker att han ligger mer ut som, alltså, till er vana, säger Paulus. Att ja. Är vi bön och tyckare ska vara till kongiven.
0: Så. Nej, det är inte en evig och jag sätter av det allra bästa som det kan vara.
2: Ja.
0: Och så är det här vid skriften och bröven. Alltså, det är något så fri för folk. Alltså att läsa det bara växa och göra en själv.
2: Mm.
0: Växa fram alltså. Samma hotter som där i Tajman. Så här han ska vi röj med ja, och där och man är och...
2: Ja. På en måte är det här sövan om Onesimus är en örvus utgave av en bostvilsa sonen.
0: Ja.
2: Onesimus var inte sån. Han var trälder.
0: Ja,
2: han var trälder.
0: Ja.
2: Men Paulus säger vi i Filemon att nu får han åter som en bror.
0: Ja.
2: Så ett det var ju Paulus som känt till att han lyckades sig här, men jag tycker att Paulus han appellerar till färger hjärta
0: ja.
2: Och i Filemon. Och inte till det stora badja hjärta som hinner. Alltså, som man tycker om det med så häver Filemon egentligen bo om ödläggande här.
0: Ja, ja.
2: Och Paulus han handlar ut tryckfär. Han kan ju inte veta hur film och färre reagerar.
0: Nej, det kan han inte.
2: Men han appellerar till det här färgehjärsta.
0: Ja.
2: Och blir han tack emot honom. Så.
0: Ja.
2: Så vi tar vad vi söker faktiskt att det är förlåtelse sig att du är Jesus, att Jesus säger att människa sonen kommer att leta efter du som förtappt dig och frälsa dig.
0: Ja.
2: Men kvui Filemon, nei, kvui Onesmus så er færen til Paulus. Kanskje fyrir at kæra sånn han er i et eller
0: annet. Jeg
2: Ja, hvordan han er funnet i han eisne.
0: Ja.
2: Ja, det er kanskje ikke vært nek fangsel her alene som...
0: Nei, nei.
2: Som han... Men han kommer så til Paulus, og her vil Løyve kjønne brøyte.
0: Ja, det er alt høst.
2: Ja, vi kunne hitje etter ned i
0: ja.
2: Johannes kapittel 15, da.
0: Ja.
2: Er som Jesus sier, er his sanna vintræje, og fægjum vint vingarsmævren, da. Ja. Og hver jeg greina med er som ikke blir avvokst til grann borster, og hver jeg som blir avvokst renser han som skal bli mer avvokst, Og så sier han, tid lange regner.
0: Ja.
2: Vi årer noen, og jeg har tale tiltikkere. Og her kommer så til at her, vær i mer,
0: ja.
2: Så vær i jeg tikkom. Ens og greinen kan ikke bare avvokst av seg selvvare.
0: Nei.
2: Men best av å være værende av vintrenen, så kunne tid det helt ikke. Utan tid være værende og mer.
0: Ja.
2: Jeg er vintræ, og tidligere greinene, han som værer ui mer, og som værer ui, altså bløyvi ui, ber nekvann avvokst. Tøy, sier han, skilter fra mer, kunne tid ønske gjøre. Altså, fra hans her søye, vi kommet så tatt, at vi er som en grein som ui trænen, ikke klistre på, men gråer sett ui etter træet.
0: Akkurat.
2: Og er en pastor av trænen.
0: Ja.
2: Greinen er en pastor av trænen.
0: Ja.
2: Du kommer livskraften fra trænen ut i greinene.
0: Ja.
2: Og her er det som han sier om det her lærersvannet, og her vi om åkken eisen igjen. Og han sier eisen igjen, «Ved at du mer og ved årmøyne til å ta bi om for at du så vilja, og til skulle få at jeg.
0: Ja.
2: Og i tøy være ferdig med en dyrmeder, at tid bedre nekvann avvokst, og være lærersvenner munner. En så færre du elsker meg, så har jeg elsket tykken, være jo i kærlige munner.
0: Ja.
2: Og til alle tøyene, til som svære, være jo Jesus. Og Jesus jo kommet, altså, omstående her som han taler det nå i, altså, lærersvennerne her, ja. Til å komme ut til jødiske samfunnet, og vi ødler lov av systemene.
0: Ja.
2: Men det kunde inte hjälpa någon av dem. Det var omövligt. Loven kunde inte göra några rättvisan eller frälsa några.
0: Nej.
2: Så loven blev en plava. Det såg jag att ens det här i Apostlagärningarna 15. Och det tog som att Peter skriver om att det är åtta av loven som det själv inte klara att bära. Hur ska man lägga det här i och det som är hättningar som kom till sig, va? Så Jesus han appellerar till där ut från tog i eisen. Att det inte är loven, men till er. Och tog vill Jesus alltid ha åkken till att vara i honom, hitta på han.
0: Ja.
2: Och sitta åkken i honom. Det är att vara i honom som han uppfordrar till. Vär ju med det. Ja, men kom och bli vi och sitta dig själva i honom. Inte sitta åkken lejsan av honom.
0: Nej.
2: Så att vi skulle klara oss själva efter tog lovar systemen som är. Och här är ju ett helt brev som handlar om det. Och det är ett hebreiskt brev, ja.
0: Mm.
2: Som är ett... ja, man kan säga att det är ett allvarligt brev, men det inte ska läggas att ta översta. Men för det att lysa hur gott det är, så lyser det hebreiskt brev hur så ringt det är. Hvis man inte är utöja, ja. Och tog av och blev värande i nöjande och i Kristus. Och inte för att hållt vi själva att röjna att skapa sig här. En av rättvisa, ja.
0: Ja, då är vi... Hebreerbrevet är underhållt, alltså. Det var det här du nämnde,
2: ja. Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: Det
2: är... Ja, det kommer alltid til så vitene som Paulus tåser om. Jeg har selv vært her at jeg faktisk rettet sånn at jeg var pastor av Hebreerbrevet.
0: Ja, ja.
2: Ja, det gjør det. Og jeg vet at det er andre som jeg har vært. Det er tårene som ikke leser det. Men det er jo slett ikke mange, vet du.
0: Ja,
2: Det är akkurat det övrigt som är meningen.
0: Så jag börjar vid att tala vid sinnen, alltså.
2: Ja.
0: Äntan av här som dör hon talar till åkara vid sinnen. Det är gott, alltså. Efter att god får hon vänkan och att vänkan hållt är i tala till fäderna. Vid profeten hon. Hever han vid äntan av här som dör hon talar till åkara vid sinnen. Som han har sett till arvinga allra lota och som han ösni hever skapt hem vi. Han är jag med dörtar hansara och ojment vera hansara. Och han ber vi år måttarsson, han ber allt vi år måttarssons. Då är sett stant vad han är i just rönsam för sinter åkara. Jag har grå hand, ta tecknarinnar och herra. Hatten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Här börjar han och så färger han och jagt kapitel för kapitel om hur stormånen är. Han lyser han som den fullkomna hövsprästen.
0: Ja.
2: Som ger tärnast i åkara vägna och allt det här.
0: Ja.
2: Men det är också så att vi så kommer ut till talta kapitel.
0: Ja, ja.
2: Han häver varit hållt vid Eisneveier. Vi te tryggvande åren, alltså i troa kapitlet, vi kallar han ettlande kapitel. Och så säger han här i talta kapitlet, att lätet vi eisen i åkken, ta i vits, här var så störst skudg av vittnor runt om åkken. Lätja av åkken allt här ut hinder, och synderna som hånger så fast upp i åkken. Och vi tåle renna skaje i åkken i fyrsätt, hävande egna vänd av Jesus, upphavsman och fullkomare troarenar, som fyrer glädjena och i fyr honom la, tålen leja krosse och leja antje i vannärna. Och sitter nu vid högre sug och hasäls gods, ja, huxi om han som tålen hever båre av syndarar har sagt hon så nek vi måte. Kvisla vi tar jo, så tid vi er ikke trøtt og motleis i salen tikkere. Og jeg vet ikke hvert når jeg går just ned, du tog jo for kjøtt undan noen. Men altså, Hebrea brevet er en oppmuntring til at lyd av Jesus.
0: Akkurat.
2: Alle togene stål på henne, og ikke på noen annen. Faktisk så var det her, tog det eitere Hebrea brevet,
0: ja.
2: Tog att ta var människor här som var kom till sex var jötar. Och som inte fick fri.
0: Ja.
2: De fick inte fri för lärare som ville att det här var det in under lagen efter.
0: Ja.
2: Och här säger Hebreerbrev klart och tydligt. Det samma som vi Galaterbrev att det är enten eller.
0: Ja.
2: Enten är det nya eller är det lag.
0: Ja.
2: Det är inte bäge.
0: Nej.
2: Och då kommer vi så rävla kraftig och avvärden går ner i Hebreerbrevet. Och man kan säga att det här var en särskilda balkar som stod i vantan och som man lyser här.
0: Ja, tror jag.
2: Vi känner ett land av lovna. Och då blir hon kanske inte en frästning på samma mat för åkken som det var för det här i Hebreerna. Men hövs tema i ojusen här. Det är att det är vi Jesus och vi är frälst och vi är löst. Och det är vi honom vid renna att det ska ge fram inte utan det vi står igenom här.
0: Ja.
2: Ja. Men är det något annat att lägga chatt på?
0: Nej, jag bara sitter och måter och haft det gott. Och det är alla något som händer i tankavärlden när man läser brövn.
2: Mm.
0: Och till vi värre, det är bara tjätter och glädje för.
2: Mm.
0: Alltså, tjätter om till jag ät. Och så glädjer tog jag ät.
2: Ja.
0: Och till värre, värre gott för mig ät. Och jag ät mig allt av fram. Alltså.
2: Ja.
0: Det är så här när jag steg mig av en bara.
2: Mm.
0: Jag vill inte vara nämligt. Det har vi omkant i. Orska fyra. Ja. Ikke att kjørst det som man har gjort. bæg jo ikke gjerans det gjelder vi noen, og det andre det. Og jeg så kjøys ned nå, da jeg er ferdig til gjerne fyrer og ferdig til et imenska som. At det er en sikning ut og i at avvisa. Avvisa sin tøytøy. Vi havner er sånne folk som jeg har kjent. Og som er ferdig sted, kjenner du, er det nye han. Så jeg, på en måte, så er jeg veldig glad for jeg kommer til han. Så er det noe tøy en ferdig sted om?
2: Ja.
0: Ja, har det takk for det at vi kunne ha sitt her at, og innenfor, og nå har vi sittet mennkene her. Og så vi gjør det i lintene til å være. Takk for det her. Takk for det. Daniel, takk for det. Anjo, takk for henne og foreldre, og takk for henne og mann. Og tar av bøten og alt det som har dem til her. Og så lærte jeg at dere kjær inn at vi hjerte, så Daniel og mer råd. Til vårt stok og hjerte dere. Vi ska ta i til okkar egn og herre, og så vil jeg vite være tøyne egn og ta sige av hjert om okkar nødlare og takk for det så løt og i Jesu navn hjemme.
2: Amen. Så hesen parten av hjertemål kom det enda, og vi får takke for okkar, og vi er Anja Hansen som tek opp og redigerer, Ronny Pettersson som tek seg av Paul Ferre og jeg kjølver, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese for. Parstar av hjertemål som her var verre, det kan du finne av YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og hese parsteren, han kommer etter å være lagt her, og han kommer etter å sende av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så en av fer, tusen takk for hese for.

0: blood.
1: Hetta er Shay. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 25. Kapitel. Trotsar det är efter att Festus hej tidje vid landshövdinga embätenon, får han ur Caesarea nian till Jerusalem. Hövdsprästaner och hinner främst om män gödarna, bara ta framför i han klävo mot Paulus. Tar väntos här till hans ära. Och bara han gerat hajmon till att viltar, att läta han föra till Jerusalem. Hetta gjorde tar vid Idlon och i hoa mot Paulus. Tog tar lova luri efter honom att drepa han av enan. Festus svärar i att Paulus hade faster i Caesarea, men att han själv var kött för här. Tar av tikkon, säger han, som har myndoläka till det, kunde ju komma om man vid mer ta, om näka ränkt er vid hesson manne, och bära fram klävo mot i honom. Tar han nu hej i vere kött hemon, icke mer än 8 eller 20 dagar, får han till Caesarea. Dagen efter sätter han sig i domstolen och ber att Paulus skulle vara förd fram. Ta i han var kommen, tog och götaner som var komna ur Jerusalem, stövor rundan om han och bor fram mänkar och svarar klävor mot i honom. Ta i var och ta inte före för det präckvat här. Ta i Paulus svarte sig och säger, kvörtje mot lov götarna, mot templenon, edla mot kajsaranon, har vi gjort näga missbrott. Men Festus, som fejen ville göra sig välkäntan till götanon, spurte Paulus, vill du färra nian till Jerusalem och här få dom av mer i Jesus ök? Paulus var igen, jag stannade för domstol kajsarans, och rattar mig ner att vara dömd här. Götanon har vi omkan orat gjort. Det var stå eisne full väl. Här vi är så orat, och här vi är just näka som i eget dödja fyra, vi är mig icke omtana dödja. Men är ontsju uthuj som heser klia med fyra, kan ontsjen tjeva mig taimon i händer, bäst fyra jag gira taimon till viltar. Vi sjåtu malmutt till kajsaran. Festus tåsar nu vid rasut och säger, tu hefur skotum og altuð til kæsaran. Tu skalt færa til kæsaran. Tói nekrir deir voru djengnir, komu Agrippa konkur og Berenike til Caesarea at bia Festus velkomnan. Tei voru nú her flæri deir. Festus bær fram fyrir konkun og mal Paulus har og segi, her mævur og Felix hefur leti etter seg som fenga. Ta i Ever och Jerusalem, bor och husprästaner och hinner äldsta och gödarna, fram klävo mot i honom och bor om att få han dömt han. I svära tajmon är att romvärjar är och icke vänner att geva man nökron i händer, bäst fyra att gera tajmon till viltar. Men att hinn klia i må först standa anlit till anlit vid kliararna, så han förhöver att värja sig mot klävorna. Tar komu ta saman her og i drala ikkje, men sette mig degen etter av domstolen og bei at mævren skulle vera further fram. Men ta i klærarner stio fram, boro tar onka klævo fram om nekaslukt som jeg vanta. Tar høttu best nekra strussbordningar vi han om sina egno godstyrskan og om ein Jesus som deigur men som Paulus seie liver. Vi te at jeg nu var i ivo om hvordan hendet søk åtte at være granska, spurte jeg om han ville fære til Jerusalem og herfå av dom og henne. Men Paulus skjøt målet til kajsaren og bæ om at være sittende inntil han kunde være dømter av honom. Jeg gav tog på at han skulle sitta fastor inntil jeg fikk sendt han til kajsaren. Ta sig Agrippa vid Festus. Eisen i evil till fejen hörst hända man. Han svarade, och i morgon ska du få han att höra.

0: Golvskruva här är ifrån. Jag vill höra tjej.
1: Sjölvande kvar är här är ifrån.
2: Du lustar efter tjej.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Klockan är nu färdig av tjej. Vi får nu att ändå sända sändningarna vid vägen från i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leder till rattis.

0: Så jeg fellesskaper tog inn, og i trunnet kan være virksamer fire Kristus. Og gjennom fotla kunnløyga om alt det gavet som vi tek ned.
1: Ja.
0: Ja. Og så sier han til større glede her i Finnkje og kærløk og tog inn noen vidt her at Gjørstå. Hina høylok og hina høylok og er å luka av tære brevor. Og så sier han enda til her. Det var det vi mykla om dirvi og i Kristus kunne givet her på. Om det som til øyre gjerra. Og så sier han, bygg et av helte for kærløkens skuld. Så det som er det gamle Paulus, nå øyne fengtje, Kristi Jesus. Altså, han vil ikke allikevel være han som er satt opp på. Han er ikke en annen ordre.
1: Nei, nei. Det er ikke her det ligger.
0: Nei, det er ikke slett ikke her. Det ligger i Kristus.
1: Ja.
0: Så han er han som er sendt på. Altså, ikke han opptere vidt at.
1: Ja. Sendt på i sted Kristus.
0: Og i sted han som.
1: Ja.
0: Og tog sutt jeg og fire mer hvor Jesus skapninger er altså han er åkt, han er åkt og i Kristus.
1: Ja.
0: Og til sløyre han fær å fænke tanntankene og i trygg. Det er bedre enn fær til at vise seg og lønne seg mennesker.
1: Ja, ja. Det er og men det her som han sier, er i satt av verset, at det er som han, for jeg føler skal trunne gav virkelig for Kristus, og i hinnom fotla kunnleika
0: ja.
1: Om alt det gava som uttikken er.
0: Ja, akkurat.
1: Og her er nekast atters et trekk som suttja vi Paulus, at han er så øyelig avgrunnen etter at vi som trykva skulle være opplust.
0: Ja.
1: Om det gåva som är i jokken.
0: Akkurat, ja. Ja. Att han är i jokken.
1: Han är i jokken, och allt det gåva vid honom är i jokken.
0: Och han rannsak om från den gamla människan.
1: Ja, ja.
0: Och det är inte mörd. Det är inte aktuellt.
1: Nej. Och här är det viktigt att vi suttar det som är värdligt och i Guds ögon.
0: Akkurat, ja. Akkurat att det är.
1: Vi tar nämnt ofta för, men det är omgående nämnt för ofta i världen.
0: Ja.
1: Du vet här vad som människor ofta och lente till att säga så illa lyd om oss själva.
0: Ja.
1: Det kan gott vara att det passar, ja. Men den större sannolikheten är allt det goda som vi har kunnat göra. Tog jag vid tryggva.
0: Ja, tog jag vid tryggva.
1: Ja. Det stora glädje och tröst har vi finnit jag kärlekar till någon. Vi vet att görs det hinna hejla och lycka till här bra ord. Det som du läser på nu, ja.
0: Ja. Och det blir han är och vi tror så att det blir till fyra sina mojnum och Nesimus som är här och finns ju långt som mojnum. Han byr för honom.
1: Ja.
0: Honom som av vår värld här ohäntor. Nu adresserar han då. Bönlöjes. Är sant?
1: Ja.
0: Som av vår värld här ohäntor. Men nu är berget här och mer häntor. Honom som är nu sändet här att.
1: Ja, det är alltså navnet Onesimus mestjer henter.
0: Ja.
1: Och nu har jag sett i Gasareion här, han säger honom som av och värt här och henter i Gasareion.
0: Ja. Ja.
1: Men nu är det berget här och mer henter, som sagt, i Gasareion.
0: Ja.
1: Så Paulus han brukar navnet till att lysa bergstövna och arren.
0: Och att han.
1: Onesimus kommer till att han
0: ja. Og så sier han til å teke meg til honom til er mot egne hjert.
1: Ja.
0: Og til er pura satt, at kærløs gods er uttattere hjert nok, og vi har en annen som giv nok ned.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan ikke skje alt bedre.
1: Nei. Meir man leser brøvene, meir ser man leste, selv om jeg ikke Paulus, og du tar sånn ekva, så ser man hendt noe i damene.
0: Ja, akkurat. Ja. Han fär där rycka, alltså tog han är så given herran, kjolver.
1: Ja, och av det samma är han så öjla klar i hur kvart han går ut på.
0: Ja, så känner

0: Hans vel øyne til jeg som lykker som ikke tøyma, vet du. Jeg bruker vannet til å høre den, men jeg tøyma ikke, ja. Ja. Så jeg sier meg om ikke et lukk svar, da.
1: Ja, ja, altså. For meg er det ut til som at han ganger fullt ut fra at han som hever tidsje vi trunni av Jesus, ja. Er et aktiv, va?
0: Ja, ja.
1: Han er et aktiv, ja. Og tog røyner han er vetja ta opp ui okkon,
0: ja, akkurat. Ja.
1: Dette er aktiv som god hever investere ui okkon.
0: Ja.
1: Vi Jesus, ja, og vi heile andre andre.
0: Ja, det er pura, pura klart, altså.
1: Ja. Det er. Hoxet Lums her i Rombrand 6, her sier ja. Han, sier han, mer enn ena fyr, etla vita tid ikkje.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så kommer han og forklarer,
0: ja. Ja. Det er ganske verst å lese. Rombrand 6.
1: Ja.
0: Ja, det er Paulus.
1: Ja.
0: Okay. Hva skulle vi nå si, ja? Skulle vi talta fram i syndene? For en vagn kan være til større. Minne jeg så, vi som jo er deg fra synd. Hvordan skulle vi ta en liv i henne? Deg fra synd. Så det er bare de gamle mennesker som kan, altså, ordentlig. Ja,
1: og så liv i det.
0: Ja, og liv i det, ja.
1: Ja.
0: Og jeg synes også jeg om at det er, ta vi vita av finns ju också efterkommare, va?
1: Mm.
0: Hvordan vi älskar det.
1: Ja.
0: Och hvordan vi tjugo långt det.
1: Ja.
0: Och kvart jag skulle vilja ännu mer nu där man är fötter av nutsen, alltså.
1: Mm.
0: Men han är fötter av nutsen kan man sjuka rydgjuk oss, är det så här?
1: Nej, det är tänk samman.
0: Ja, tänk samman, är det så här?
1: Ja.
0: Så vi vet ju att detta gamla människor har varit krossfäst, vi i honom. Fyra jag synta likadant skulle vara lunch. Så vi skulle inte långt hemma synta.
1: Ja.
0: Han är det här är rätt och kört från synta. Jag spelar rätt och kört. Och fru för att hemma synta. Så man vill ha en välsiktning så just.
1: Ja. Det är synta är ju en... Det är närmast dejans makt in i rockar alluv.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det blir alltså löst från.
0: Ja, och ett löst från.
1: Ja.
0: Det han säger är det vi nu dig vid Kristus. Alltså vi dör ju och tar han dör.
1: Mm.
0: Alltså det gamla.
1: Ja.
0: Tryck vad vi vet att vi ösna skulle leva vid honom. Vi vetar ju av Kristus. Efter att vara risen upp från en dag och dörlig som har det är en rövrigt långt ifrån. Till dig är så inte dörlig en annan för försynterna men lyset lirar han för god. Så det skulle ha ösnet till drockna tecken som dig från försynterna. Men lirar han för god till och Kristus. Så det är helt otroligt. Att han ska kunna skriva så många bröv och omkant ibland trött och rädda. Hon kan inte hålla det där till en tid. Fan och inte så. Allt är fjärna.
1: Nej, nej. Det är... Han är en näka som ser ut som det viffast vid Pauls. Det är ett utna.
0: Ja.
1: Och Arnan mötte Jesse av en till Damaskus så brukte han utna.
0: Ja.
1: Alltså åtta kil som man själv tar till. Alltså.
0: Ja, åtta kil som man själv tar till.
1: Ja. Han säger om landsbundet att han säger att här är utna för gota, men ja. Inte vid kil. Ja. Och här var han så själv reist. Och han var öjlig oj. Men han visste inte av att han brukte skrifta.
0: Ja.
1: Så det ser ut som att utna tjonen är vi fötta.
0: Ja.
1: Det ligger oj honom.
0: Det ligger oj honom alltså. Ja. Alltså. Det är pura chans.
1: Ja. Och nu för att helt är det hensikt att han att han kommer att känna
0: ja.
1: Liv i Kristus. Ja.
0: Ja.
1: Och för ju fullkomliga motsatt han vi. Han går av vägen då.
0: Ja. Ja, han är en astantant. Tänare.
1: Ja. Ja. Ja, det er så hoksa om her, det er maten han tåsar på vi at vita til ditja.
0: Ja.
1: Og her i det første versen noen her, det tredje her, etla vita til ditja at vi som døpt til Kristus Jesus døpt til deg hans her, og så forklarer han alt det her, vi døp nå, ta mynden av at vi griver vi Kristus og reist opp at vi hånda, til den nødja løyve, ja.
0: Nettopp. Ja.
1: Og han brukar att det här i att vers 16 av vita till ditje. Att ta till bjöva till kom fram en som tänar till akta han. Så är det tänar till att tusen ut akta vid han nu inte sin till dig. Eller till att lytna till rättvis. Och han kommer ens nu första vers här i kända kapitlet. Eller vita till ditje bröver. Jag talar ju till slug som känner lovna. Är att loven rävar i människan så länge som tar livet. Ja. Og så forklarer han at han tar sammen den engine her, som alt øyelig avhåverst.
0: Ja. Så inngifta kvinnan jo vi lovende bonden til mannsvinn. Så lanske som han lever, men tar med åren, hun løft fra lovende. Vi vil kjenne mann nå. Hun skal være kattlet hårkvinna om hun vil med åren lever, gjever øren mannet seg. Men då är med avren och hon är hon fri från lövande och hon är inte hårdkvinna om hon gör öremans. Alltså han tar så lövande att säga det bara fram.
1: Ja. Att han öjliga avhåver samma lyckning här man brukar om att loven är åkare äkta mätja. Det är så bunt och fast här att det är bara dig som kan skilja.
0: Ja, klart.
1: Men det som så blev intressant är att han så förvojar innan det här vid dig. Det är inte det här loven då, ja?
0: Nej, inte.
1: Men han säger, så här språver mina döja ägstna tid från loven. Ja. Vi är lika med Kristus.
0: Ja, klart.
1: För jag tyckte höra en öron till honom och i risner upp från dig så vi kunde bära god till avväxt.
0: Ja. Men här är det kraft och rätt er skäm och trikten.
1: Ja.
0: Alltså. Och allt det där rätta som han poängterar.
1: Ja. Ja, att det här att det är en öjlig avhörvärde kapitel här.
0: Ja.
1: Men akkurat det att han brukar myntena av en tjonabante vid låna som är kraftsyndaren där.
0: Ja.
1: Det säger han så här i halv 4:15 i ändan här. Och så till mynten så brukar man vid är det bror Kristus här.
0: Mm-hmm.
1: Alltså.
0: Ja.
1: Vi färre ur en tjonarbanta, inte via kylsmusse, men tjocken deja.
0: Ja, tjocken deja.
1: Alltså, det är allt antal att tala.
0: Ja.
1: Och en och det som är så rädda näkt bättre.
0: Ja.
1: Kom oss inte framför mig i morgon akkurat här vi tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är hans i sovetsbrömmor, döje östentid från lån. Vi är lika med Kristus. Vi döje från lån och vi är lika med Kristus.
1: Ja.
0: Han är ju Lasse, så säger han, David, han är ju tjej och hon allt också. För att det skulle ta höjren och öron till, honom och risen är uppra inom dig, så vill vi kunna bära god till avväxt.
1: Ja.
0: Det är ett helt annat liv.
1: Ja, ja. Alltså, jag har hört ena förändra tal av norska predikanten och Alekjera, för han får ju hållt via till er. Och så vet och i akra fyra tjona läge hade en öjligan herra i rocken som alltid pekar fejlarna tjockna ut.
0: Ja, akkurat.
1: Alla tog in och säger vad gör det skrivet.
0: Ja.
1: Och gud ångade hjälp åkken till att göra rätt. Bära för att tälja åkken fejlarna. Ja. Och så komma ur tog tjona banden vid det att vi dör ju från honom. Och så in och i att det här tjona banden som är fullt av nöje. Alla tygna uppmuntrar, kom, ja, det är inte fel att jag kom, vi blir omattade, alltså, vi röjnar vågar, ja. Och hvis vi så umyntar hon, en kvinna, och upplever hälsobäget tjonabonden, det skulle inte undra mig om det är kvinnor som har upplevt det.
0: Ja.
1: För det var gift där vi en och en mann som alla tygna bara ska styra och härska och råa och peka av fejler och peka av fejler.
0: Ja.
1: Och så är det tjonaband vi en som älskar. det er mynden av det, til måneden av å være bunten,
0: ja.
1: Under lovene og igjen ja. Tjonabande,
0: ja.
1: Og så å være løster ut og vidt deg av Kristus her, og komme inn og i et tjonaband som er fullt av nøy og kærlighet.
0: Ja. Og det er det han er opptidt vi.
1: Ja, og det er her er han som peker av.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men så helvelig er det gamle holdet, at vi svidler at det er livene. Ja. Og jo, i likamme sjåken, er det han trångt den, og kan ta kongen av foten.
1: Ja, ja men det man sier, ja. Faktisk i kapitlet er at det er loven som frestar oss.
0: Ja, ja, det er hun som frestar.
1: Altså, livet vi her etter, altså, at vi lukker på loven som rett og snorre,
0: ja.
1: Så er frestningen her, og hun levner.
0: Ja.
1: Det forklarer han her i kjente kapitlet.
0: Ja, nettopp.
1: Ja. Han sier her til døms om lovene at vi vet jo at lovene er antallige, ja? Men er i holdbåren, selv til under syndene. Og i vers 15 sier han så videre, så jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil.
0: Akkurat.
1: Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jeg noe det som jeg ikke vil, gjør vi jo lovene til han vittnesbord at hun er go.
0: Ja, ja.
1: Så er det noe langere jeg som gjør det, men synden som i meg bor.
0: Ja.
1: Du vet at vi er mer.
0: Yeah.
1: Og dette er ofte kanskje synteskreft lyset. Yeah. Du har nevnt akkurat døm i akkurat. Du vet at vi er mer tankestryker og vi holder meg nå.
0: Ja.
1: Bør ikke godt.
0: Nei, det er ikke.
1: Nei. Vi holder nå, kan man si, at her vi er viljan, men at jeg går er ikke mente.
0: Nei.
1: Vi går som vi vil, gjør jeg ikke. Men hit ytla som vi ikke vil, gjør jeg. Gjer jeg noe som jeg ikke vil, så er det ikke langt jeg som gjør det, men synes som vi må bo i det. Og så vi gjør, ja. Og han hever en sånn langt oppe sagt her, at ja, han sier her, en sånn her, at ja, i 5. verset, at vi med at vi var i holden noen, virka vi henne syndige lister, og i vakter var vi lovene, sålas och i limen åkare att vi bor i dig av någon avvuxta.
0: Ja. Han tror om ett är jag väl.
1: Ja. Han säger till dem att det är att du kända verset att han säger att jag har inte känt gyrntorna om loven inte säger du måste inte gyrntornas.
0: Ja.
1: Så han lägger det iver i här.
0: Ja, ja, ja. Ja. Du måste inte gyrntornas, nej.
1: Og i Galaterbrand 2, her sier han da på tammaten, at vender man atter til lovene,
0: ja.
1: Til ta er man lovbrådder, ja?
0: Ja, ja. Ja. Jeg har alltid ångt jeg har opplevd henne til, i måneden lov, akkurat jeg til, at det som han sier, vi sikrar vi, ja.
1: Mm.
0: Og så er vi lyst av. Den titterer jeg til 4. verset. Han sa det språk om henne døg og øsne tid fra levende, vi liker om Kristus. 4. er tid skulle høyre en øren tid. Hånden og risner opp fra henne deg. Så vidt kun og bedre av god til avvekst.
1: Ja.
0: Og ofte det kom til meg til at hvis det er veldig øyelig avgjengende, kan jeg bare god til avvokst, altså? Kan jeg bare god til avvokst? Ja, det kan jeg. Jeg velger det. Altså, så må jeg ikke litt.
1: Ja.
0: Så nå har du akkurat det som du skal ha til å komme på skjort og vende deg vekk.
1: Ja, det er altså meningen.
0: Ja.
1: Upprunnade atlanten alla tojna är att vissla ber avväxt.
0: Ja, avväxt.
1: Ja, så tog så näck om där vi tar lärsvännen och i Johannes 15.
0: Ja, det är näck.
1: Och tas man så vis och att det här alla tojna är att vara sitt och mer, ja. Så vi är och tyckorna.
0: Ja.
1: Och tyckla ber avväxt. Och åtta med kunde det inte ber avväxt. Det kunde inte ge åtta med sig andra. Och så alla tojna vet att knutel till vi det alltså, jag ser ner mycket boskapen kan man säga. Det är evangeliet, han gläder boskapen. Lett okken unga til å være ensamhet.
0: Nei,
1: unga. Tror unga til å slippe det, så jeg sier at du atter skal trela under loven og klare det selv.
0: Slett ikke.
1: Til det som han alle togene, altså be Jesus og Paulus, legger den da, så svære alle togene at være, lette han slippe fra meg, at jeg hittar på han.
0: Ikke to.
1: Ja, som vi nevnte senast, etter at du nevnte om kotsjene, og Jule sier vi igjen, hikka med.
0: Ja, hikka med.
1: Og til det som Jesus sier, vi lærer seg henne,
0: ja.
1: For så vidt, vei vi 18 år,
0: ja.
1: Lydda med, hikka med.
0: Hikka med,
1: ja. Ja. Og her var han til egen event av oppassmann, og folk kommer av troeren.
0: Folk kommer av troeren.
1: Ja.
0: Så vi blei med 412 år, pluss.
1: Ja.
0: Det er ikke vann her. Sitter nå i Akers og i Hasat. Jeg har også med han. Altså, kvart kvart, jeg hadde det verkt.
1: Ja. Ja. At det er, altså, at det er... Det bryter bare sånn jeg vi åkere vanlige tankegang, da.
0: Ja, det bryter rart, ja.
1: Faktisk, det som tar man vil det best og mest, ja. Da, det som så blir vi frestingen at, ja, men, jeg må rønne gjøre det bedre, da. Jeg må røyne, og så fer man...
0: Gløybreit.
1: Ja, det blir sånn gløybreit, iver at du ut det gamle systemet.
0: Ja, systemet så størst.
1: Ja.
0: Og på hand om alt han, da. Ja.
1: Jeg som Peter til dem, da jeg han ber Jesus løyve seg, jeg gikk av vattnet, da.
0: Ja.
1: Og så lenge jeg håper på Jesus, så
0: har jeg gjort han, da. Ja.
1: Men da så hukte jeg omstøvende noen, og at det her ganger alt seg til, alt for større og høyere, så begynte han å søkke.
0: Så tok han han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så røpte han av Jesus.
0: Ja, ja.
1: Det var det eneste rett jeg gjør det til omstøvende.
0: Det er vår så... Det er så øyne negget at man... Altså, tårer at hva som sover. Og tar det at vi vil ta med åren her i en kjevråken at det er ikke at det er ivrig hjerte og ta med noen som har noe til. Og også nå i samband med evangeliet at være den som han er, skjønner du? Jeg har gått sånn her. Og ikke bakke av, og ikke reast, som sangen sier, rast ikke rasta i verena. Sibers et år, Sibers et år. Den sangren nemmer vi nok sånn ek sovet. Så.
1: Ja.
0: Han sier et år.
1: Ja. Ja. Det er...
0: Han har jo helt ut for kronorna. Sibers et år om Jesus. Sibers et år, Sibers et år. Og om han snarer ber.
1: Ja.
0: Kik hva han gjør det fire til. Sier bare seg for om Jesus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Til akkurat det. Vi vil ikke ta så mange selv her, da.
0: Ja.
1: Men jeg har også atter om at her og i filmen Brauna.
0: Ja.
1: Ta i han... Altså, henne er... Det er en kærleidjen som Guds kærleidj.
0: Ja.
1: Vi hele andan uttester og gjørs noe. Ja. Og han aktiv som giv i okkerne.
0: Akkurat.
1: Det er Guds kærleidj selv. Ja. Og tog i ferien, jeg holdt vi Filemon ut fra tog, i samband vi og Nesmos.
0: Ja.
1: Og du vanlige løvnån, nu har vi tog bedre til alle halvt langer, men det var vanlig tog, og det var så bare... Så ska vi känna så svårt att ta.
0: Ja.
1: Men ut i lövnen, visst nog att det var alltså åttan att tryckven var inne i bolladerna.
0: Ja.
1: Så har jag en herre revsa en slukan som Onesimus öle harst.
0: Ja.
1: Och det kom kanske nästan en spårning om man kom fram till lövnen.
0: Ja.
1: Så det är nog en månader,
0: ja.
1: Yeah. Men Paulus, han hever dirve av sendt Onesimus atter til Filemon. Tror han hever fortalt åren hvordan glæver han er fire til hans man hører om kærleggen og trunna tjåene.
0: Yeah.
1: Og tror jeg han ålitt av at han trygt kan sende han atter til han, og ikke bare til han, men at han eisende forventer til han at nu han ikke bare træler.
0: Nei.
1: Men nu han bror i herren. Ja, ja. Nu det eit. Og det jo pura, å ta i tøyne, det en pura, pura nødje tanke.
0: Ja.
1: Som kommer inn i myndene.
0: Halt nødje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helt nødt, og tog verre hevet trælhalt, og det sikkert enn rundt om i heimnån. Tog verre hevet trælhalt, eisne verre, og okkara parste av heimnån, eller gosse, så trælhalt som verre i USA, og sånn der tog,
0: ja.
1: Som var forferdeligt, ass. Øyligt. Og tog bedre til helt oppe her, da. Men det som enn ikke helt oppe her, det Guds kærleidje okkara midtlen,
0: ja.
1: Som gjør det her at vi først elsker hver annen, og i trygg herlegen røyner å vinne hjemme nesten, ja.
0: Ja.
1: Ja. Han sier her, takk imot til han til, mot egna hjerte.
0: Ja.
1: Jeg har haft ho, eller at jeg har vært her som jeg er, så han og tøynsteg kontentant med her, og i lantjen med noen,
0: ja.
1: Som jeg bærer for evangeliet. Så Paulus gjør ikke krav på han,
0: nei.
1: Bare for sin egen skyld, men for evangeliets skyld.
0: Ja.
1: Men så sier han, jeg vil ikke gjøre at han samtidig tøyt, for jeg gøske tøyen skal ikke være en som er norsle, men av frøyen vilja.
0: Ja. Og så kommer han frem med oss ned til Kanska.
1: Ja.
0: Han just vel skilter fra det her, lyttet stundt. För att du kunde få en attor till evig och. Inte som trälångor, men som bror. Men mer än träl som älskar en bror.
1: Ja.
0: Det är han med att sälja något. Och så mycket mer tar jag inte till här. Det är ju i halten och i herran. Jag ställer han ordentligt fast.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så at her han sier, så satt som du roknar med fyrir sambrauer.
0: Ja. Ja.
1: Så takk imot John som imot dem er.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Så vil han gjalta fyrir igjen.
1: Ja. Ja.
0: Altså
1: ja. Ja. Det kan være omkring denne tanken at Onesmos tar han rundt det, så har han tidlig akkurat visset til. Han lagt en bestemt 20 om atter. Han er ganske stjålig akkurat fra filmen.
0: Ja.
1: Som filmen så kan henge seg i, ja.
0: Jo, jo. Det han sier, han gjør han just den nøkken overalt. Etter skilter han den nøkken. Så skriver han til han om det. Jeg, Paulus, skriver i min egen og hånd, jeg skal kjalta det, for jeg skal ikke si av det til at du skilter mer enn ta det selv.
1: Ja, og akkurat det her minner dere om lukten som samverdgjene.
0: Ja.
1: En som ble fattelig rånsmann og henter, og som kvarske prester eller levitter vil takke seg av, men så ikke med samverden. Han utstøtte, ja. Han ikke aksepterer, ja.
0: Ja.
1: Han takker seg av noe.
0: Ja.
1: Og til mynden av Jesus og kjølvene,
0: ja.
1: Altså Jesus setter seg til gjerne mynden av seg kjølvene som han som ikke går til,
0: ja.
1: Som er han fremmende,
0: ja.
1: Som ikke hører hjemme,
0: ja.
1: Men han er miskonsamere. Ja. Og til han så ber henne stakkallen, i Nugistihuset, så sier han nettopp etter her at han legger to meire ut,
0: yeah,
1: så skal ikke alt at jeg tar ikke om i atter.
0: Ja, han smar råks.
1: Og at det her eisne, at det her, ja, bror, sier han så, vær mer henter, og i herren han, luvga hjertet mot Kristus.
0: Mm.
1: Så nå venter han faktisk myndene iver av Filemon Kjolvan,
0: yeah.
1: Og Nesmos, som mestre henter, nå sier faktisk Paulus vi Filemon, vær to mer og Nesmos, vær to mer henter.
0: Akkurat, ja. Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Yeah. Ja. Og i allit og allutne trynnen skriver jeg til trynn, viser du at du just enda møyre, en tas som är sig.
1: Ja.
0: Ja. Next story.
1: Ja.
0: Så skal det være som gjøre mer arbeid til å gjøre. Det er vanlig at jeg vil være noen tikkere skal være givet. Tikkene givet.
1: Ja.
0: Ja, tror jeg var sett.
1: Ja, jeg har også med det at han sier at det er så skal det være mer arbeid til å gjøre. Så ta og i filmen ferdighet her, brevet, som Onesmus kommer via. Og han leste det. Vi vet ikke hvordan filmen har reagert da Onesmus kommer. Aller helst har han korsene se av Onesmus at han brøtte med over det. Det er ikke han samme som rymte. Nå kommer at det er som han brøtte med over, men han må lese bra og fisk da. Hva er det da han kommer vi her?
0: Ja.
1: Og så bruker Paul seg til at i alle tøynene, skriver jeg til tøyen, viser jeg at du gjerst enda mer enn det som jeg blir om. Ja. Og det må ha vært, ja, jeg tror ikke det var et positivt sjokk for filmen.
0: Ja, hvis han har kjent han så vel, han var ikke akkurat hvordan han er. Og han er mye vant med over oss.
1: Ja. Og så skal du gjøre med Herbergs dreier. Alt dette stender du i braun.
0: Ja, alt er i braun.
1: Og han leser Lio til her. Ja, også han kan skal. Paulus kommer og kontrollerer om innen vi har gjort som han er bygd med.
0: Ja, også med.
1: Men jeg tror det er litt mer ui tøy som, altså, tøy er vana, sier Paulus, at er vi bøn og tikkere skal være til kongivene.
0: Så. Nei, det er ikke en evig ui at dette er av de aller... Allar bästa som det kan vara.
1: Ja.
0: Och så är det här i skriften och bröven. Alltså det är något så fri för folk. Alltså att läsa det bara växa och göra en själv. Växa fram. Alltså. Ja. Samma hotter som där i tajman. Så har han önskat vi röj mer och tär och mani och...
1: Ja. På en måte är det här sövan om Onesimus är en örvus utgave av en bortvilsa sonen.
0: Ja.
1: Onesimus var inte sån. Han var trälder.
0: Ja,
1: han var trälder.
0: Ja.
1: Men Paulus säger vi i Filemon att nu fart han attor som han bror.
0: Ja.
1: Så et, det var ikke Paulus kjent til at han lyktes her, men jeg tror at Paulus, han appellerer til fægir hjärsta i Filemon, og ikke til det store badja hjärsta som hinver. Som han tror han med, så hever Filemon egentlig bo av mødleggene her.
0: Ja.
1: Og Paulus, han handlar ut tryckfär. Han kan ju inte veta hur film och färre reagerar.
0: Nej, det kan han inte.
1: Men han appellerar till det här färgehjärsta.
0: Ja.
1: Och blir han tack emot honom. Så.
0: Ja.
1: Så vi tar vad vi suttar faktiskt att det är förlåntjus i att du är Jesus. Att Jesus säger att människa sonar kommer att leta efter du som förtappt dig och frälsat dig.
0: Ja.
1: Men hur filmen, nej, hur Onesmus så är färden till Paulus? Kanske för att kära sina nej i ett land.
0: Jag måste ta honom.
1: Ja, hur ser han i fonden i alla östene?
0: Ja.
1: Ja, det kanske inte vet att det är fangsel här alene som...
0: Nej.
1: Som han... Men han kommer så till Paulus, och här blir Lövetsson bra.
0: Ja, det är allt visst.
1: Ja, vi kunde hitta att just ner och...
0: Ja.
1: I Johannes kapitel 15,
0: ja.
1: Är som Jesus säger är hans sanna vinträje och färgmoin är vingarsmålarna. Och för jag grejna med som inte blir avväxt till den borster och för jag som blir avrensar han som ska bli mer avväxt. Och så säger han tid är det långa regner.
0: Ja.
1: Vi åren hon och i havet täla tilltickare. Och här kommer så till att här värre och mer
0: ja.
1: Så värre är och tickom. ens og greinen kan ikke bære avvokst av seg selvvare.
0: Nei.
1: Men best har jo vært verandre av vintrannen, så kunne tid det heller ikke, utan tid være verandre ui mer.
0: Ja.
1: Er vintrannet, tidre greinene, han som værer ui mer, og som verer ui, altså bløyvi ui, bærer nekvann avvokst. Tøy sier han, skilter fra mer, kunne tid ikke gjøre. Altså, fra hans søye er vi kommet så tatt at vi er som en grein som ui trænen. Ikke, ikke klistret på, men gråer sett ui at det trænet.
0: Akkurat.
1: Og en parst av trænen. Greinen en parst av trænen.
0: Ja.
1: Tøy kommer livskraften fra trænen ut i greinene.
0: Ja.
1: Og her til det som han sier om det her lærersvannet, og her vi om okken eisen, ja. Og han sier eisen her, «Ved at du mer og ved ormøyne tikkum, ta bi om fæti så vilja, og til skulle få at jeg.
0: Ja.
1: Og i tøy være færi min dyrmæder, et tid bæra nekvann avvokst, og være lærersvannet møyner. En så færi du elsker meg, så har jeg elsket tikkum, veri ui kærlega munn.
0: Yeah.
1: Og til alla tøyna, til som svære, veri ui Jesus. Og Jesus jo kommet, altså, omstående her som han taler ennå i, altså, lærersvennerne her, yeah. Til kommet ur til jødiska samfunnet, og vi ødler lovar systemet.
0: Ja. Yeah.
1: Men til kunne ikke hjelpe noen av dem.
0: Nei.
1: Til å være omøvlig. Loven kunne ikke gjøre nærkene rettvisene, eller frelse nærkene.
0: Nei.
1: Så loven ble en plava.
0: Ja.
1: Til å sitte av eisen her, i Apostelsen 15, ta, og i Tartos om at her, Peter styrer om at her åtje av lovene som til selv ikke klarer å bære. Hvordan skal man legge til iver av de som er hettninger som kommer til trikva?
0: Ja.
1: Så Jesus, han appellerer til deg ut fra tog eisene. At det ikke loven, men til det. Og tog vil Jesus alltid ha åkken til å være i hånden, ikke på ham.
0: Ja.
1: Og så ikke åkken i hånden. Det å være i hånden som han oppfordrer til. Vær jo i mer. Ja, men kom og bli vi og så ikke det selv i hånden. Ikke så ikke åkken leisene av hånden.
0: Nei.
1: Så at vi skulle klare oss selv etter tog lovarsystemene som er. Og her jo et helt brev som handler om det, og det hebrea brev, ja.
0: Mm.
1: Som et, man kan si at det et øyelig alvorlig brev, men det ikke skal legges å ta øverste. Men for det at lyse, hvor så godt det så lyser hebrea brev, hvor så ringt det hvis man ikke utog, ja. Ui til gåa, blir verandi ui nøyene og i Kristus, og ikke fer i holdt vi sjolver av røyna at skapa seg enn er rettvis, ja.
0: Ja, da vi Hebreabrev er underholdt, altså. Det var det du nevnte,
1: ja. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det ja, det kommer alltid til seg vitene som Paulus tåser om. Jeg har selv vært her at jeg faktisk rettet når jeg var pastor av Hebreerbrevene. Ja, det gjør det. Og jeg vet at det er andre som jeg har, altså, det er tårene som ikke leser det. Men det er jo slett ikke meningen, vet du. Det er akkurat det øvete som er meningen. Ja.
0: Så jeg begynner ved at jeg taler ved siden, altså.
1: Ja.
0: Enten av her som døven taler jeg til okker av i sinnen, til god, altså. Etter at god får en venkan, og av venkan holdt, jeg taler til fedrene. Vi er profeten, og hever han vi enten av her som døven taler til okker av i sinnen. Som han har sett til arvinga allra lota, og som han øsne hever skapt hjemme vi. Han er jævn med dårter hans herre, og øyment vera hans herre. Og han ber vi år måttarsvind, og han ber alt vi år måttarsvind. Så i sett han tar han i just rønnsam for det, sinter okkara, i høyre og hånd, tategner innar, og herre, og hatt henne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Her begynner han, og så ferder han det jakt, kapittel for kapittel om hvordan stormoneren er, og han løser han som da fullkomna høvspresten,
0: ja.
1: Som gir tjenest i akkurat vekkene, og ja. Alt det
0: her.
1: Men jeg er også så, da vi så kommer ut til talte kapittelet.
0: Å, oh, ja.
1: Han, han hever veldig holdt vi eisene vi til trikkvand i åren, altså i troa kapittel, vi kaller han etlende kapittel, Og så sier han her i 12. kapitlet, «Jeg lærte til eisen i okken, ta i vits, her var så størst skudd av vittner rundt om okken. Lærte jeg av okken alt her ut hinder, og syndene som hanker så fast oppi ui okken. Og vi tåler renna skeie ui okken er fyresett, her var det egne vent av Jesus, opphavsmann og fullkomare troarenner, som fyre gledene og i fyre håndelå, tålen leie av krosset, og leie ikke i vannærene. Og sitte nå vi høyre så i hasettes gods, ja, hukse om han, som tålen hever båre av syndere har sagt noen sånn ekve måte. Kvisla vi til jo, så tid vi ikke trøtt og måtløs i salen tikkere. Og hvis det ikke fjerne jeg går gjøres ned, tog jeg for kjøtt undan nokkene, men alltså Hebreerbrevet är en uppmuntran till att lyda av Jesus.
0: Akkurat.
1: Alla tvina stål på hanna och inte på något annat. Faktiskt så var det så här tyta eiter Hebreerbrevet, ja.
0: Ja.
1: Tyta att det var människor här som var kom till riks var götar. Och som inte fick fri.
0: Ja, akkurat.
1: Det fikk ikke fri fire lovlæreren som ville at de hadde det inn under loven etter.
0: Ja, ja, ja.
1: Og her sier Hebreerbrev og Klarst og Tøyla, det samme som vi kaller brev, at det er enten eller.
0: Ja.
1: Enten er det nøye, ja. Eller er det lov.
0: Ja.
1: Det er ikke bare, ja.
0: Nei.
1: Og tog kommer vi så rævla kraftig avværing her i Hebreerbrev. Og man kan si at det var en særstakke balker som stod i vantene som man lyser her.
0: Ja, tror jeg.
1: Vi kjenner ikke nok lovene. Og det blir kanskje ikke en frestning på samme måte for åkken som det var for det her hebreerne. Men høves til meg og gjøres det her, til vi Jesus er videre frelst, og videre løst, og til vi hånden vidt renner at det her skal gjøre frem inntil den der vi stod gjennom her.
0: Ja.
1: Ja. Men heter du något annat att lägga chatt på?
0: Nej, jag har bara sittit i noten och haft det gott. Och det är alla något som händer i tankavärlden, där man läser braven.
1: Mm.
0: Och det har vi varit det är bara chatter och glädje för det. Mm. Alltså, kjetter om det jeg et, og så det over tog jeg et,
1: ja.
0: Og det er veldig, veldig godt for meg et. Og jeg et meg alt av frem, altså.
1: Ja.
0: Det ser jeg ikke stegg med øynene bare.
1: Mm.
0: Jeg vil ikke være nødvendig. Det har vi omkant i. Orska for, ja. Ikke at kjørst det som øyre gjør, ja. Bär ju inte gerans det jag lever nu och det andra det. Och det är så tjöst när jag nu tar ju i färre till era fyrer och färre till ett imiska som. Att det är en siktning och ett tog i att visa. Att visa sin tog till. Vi har en sån här folk som jag har känt. Och som är ungefär av stegen, känner du? Och är det Så är på en massa så är det väldigt glad för att komma till det. Så är det nog tog ungefär en sida.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är tack för det att vi kommer att ha sitt i rätt och en affär. Och nu har vi sitt mänkan här. Och så vi gör det i linten och tar det av er. Tack för det här. Tack för det. Daniel, tack för det. Anjo. Takk for henne og foreldre, og takk for henne og mann. Og ta rabatten og alt det som har dem til her. Og så lærte jeg ut dere kjære inn at vi tjørste, så ta henne alle mer og ta vårt stok og tjørste dere. Vi skal ta i til er dere eget nå her, og så lærte jeg ut være tøyne eget nå. Og ta, sier av hjørste. Om man kan ødlare, og takk for det, så løt. Og i Jesu navn, ja,
1: men. Amen. Så hesten parten av Gjerstamal kom det enda, og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen, som tekker opp og redigerer. Ronny Pettersson, som tekker seg løven. Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesten for. Parten av Gjerstamal, som her var verre, det kan du finne av YouTube. Om du leitar etter ikt og sjånvarsp. Og hese pastren, han kommer eisten av å ha lagt det her, og han kommer eisten av å sende av tjei, kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær.

noen blir tryggvande, og hun vil ikke være tryggvande, så det ok, men man tror ikke kan bli folk til det. Moses gav løyve til tjonaskyldene, ta i folk at være utrygg. Og i det sier psykologien, at hvis herskaper på i, så det viktig at man rymmer fra hverandre. Men alt som viktig å huske, og hitte etter, hvis man får inn og setter grensene ved utroskap, den herlige personen som regel utrygg for øsene, og ofte fist. Og det det fint at man skal sette grensene her og si at tjona skyldene for utroskap ikke lengt av en. Men så får Jesus inn og sier, hvor kom den regelen at tjona skyldene for utroskap kunne gjøres? Han sier, det har du gjort at dere gjørs det var så hørt. Og da kommer vi til å lese i Matteus 9, vers 9 til 8 og 9. Og her sier Jesus, du gjør så dere så hør, gav Moses til å løpe skyldes fra kvann til dere. Men av første hun har ikke vært så. Og jeg sier til dere, han og skyldes fra kvann til dere, tar det ikke i fri hår, og giftes vi er her, driver hår. Og han og giftes vi fra skyldes kvinner, driver hår. Så Jesus fer nok så herlig inn. Og så sier man, ok, vi vet at Jesus sier helt tydelig her at tjona skyldnere kommer av en høyre hjerte. Men kunne vi foreslå at kanskje utroskaper øsne kommer av en høyre hjerte? Og så må man spørre, hvordan hender det her? Hvordan får man et hørt hjerte? Og kan det bli blitt etter? Og kan man så ikke, tar man hikker etter psykologien, hikker etter livstøyene, altså en liv i alder, hva hender vi en menneske? Og her ser man ofte at som folk eldes, så har de mer og mer ting som de er kjett om, som brostne vøner av forskjellige slø. Og så spør man, det bittrøyd? Det et herst hjerte som har fjerde tjøkken livet og det som man opplever? Altså det så parstre av livsens gang? Skal man bare gå og takke det? Er man lurer sin herre, altså er vi alt nå? Og et eller annet kan man få hjertet som er blitt etter. Jeg har vist at det er en bok som er ordentlig skjegg, ordentlig gøy. Og den er Willard F. Harley, His Needs, Her Needs, Building an Affair-Proof Marriage. Hun lytter snakk femgelig språk, og setter det opp på hendene maten, hvor hun mer kinsbyte da om hun til femgelig språk gjør. Hun hever så hennes her tingene, kvar hon säger att konan vill ha mer än vise kärlega. Att mer än demonstrerar han glädje för konan kommer hem, att han klämmer henne nästa vid henne. Och att han ser så pent och han kommer vid blomstrån. Och så förhåll till sätter han som utsättning att mer än vill ha sex. Alltså att konan vill ha så små och beröringarna är immun till att mer än vill ha där stora. Och att konan vill att man snackar samman och löser konflikter och sitter och brukar tog samman och kvalitarna och annars sådana ting. Men mauren vill att man får ut och gör också stått tillsammans. Kanske för att stanna vask i eller ränner en tur eller också. Att det är helt ett annat förhåll man har till på en annan. Och att konan vill ha ålid men mauren söker verkliga konan. Och att konan vill ha pening eller att hon vill att det är tryggt ekonomiskt. Och att mauren vill ha fri och harmoni, alltså ångar konflikter och att det inte är roliga för sig. Och så löjtar konan efter att mauren är en god pappa och mauren löjtar efter beundring. Och han säger att jag ser törvner inte är mötter. Så kunne folk gå for ut og løyde etter om en ære sanne, etter at de er overstekte frem og at de har øye ringt ved å si noe. Og at det som man så gjør, er at man får inn og snakker sammen om de tingene som ikke rikker noe vel, og spyr om man kan gjøre noe videre. Og her husker jeg lukket til at det er at Mary vil ha fri og harmoni, og hun vil ha samtale. Hvis man tenker synd til noe til, så det er viktig at at man skiler hvordan annen rett. Hvor gjør hvordan det er at hun skal ta som alt de tingene som er tro på? Hvor skal hun løse alle konflikter? Hvor skal hun snakke til

0: som det är så. Så om vi kvarstår det omvänt, det kvarstår det mären som vill hitta och konan som vill hit, så att det är inte pura stan. Men ofta är det slett inte kritik och konan gör det. Ofta är konan och för vi att bytta karaktären till mannen. Hon är för vi att bytta förhåll till. Hon är för vi att söka fri och söka harmoni och söka en goda roll. Och ta hon blir lukka nyer och slökt, så blir hon tätt. Och så gänger hon tog, kan hon ganska bli frialig och inte fortäller. Men det tar, hon blir färlig. Du tar begäran ofta att planlägga en rymma. Och ett som hjälper väldigt väl för att gå till underband till är en underbandsterapi. Alltså att man häver 6-8 sessioner som vi ur en följtje som har varit drögt någon underband som känner någon annan och trivas väl samman. Att ta sig drögt någon i imenska ävnena hur så löst du konflikter, hur så fyrdjur du, hur så hävd du felaktsekonomi. Och vad gör du i svigerfamiljerna och annat sort. Och så tar han vidan att man kan bia samman. Att man kan simpelthen sida samman och bia uttänka någon. Och just nu tar han tänka någon som ring att hantera som man inte ordentligt vad och som man ska lösa. Och det är just nu när man kan göra att ta i annan över uttryck för. För att bygga all ditt attor och bygga fällskap attor. Nästa slide är öjder maktsjukan. Det är ganska inte så rörliga. Lagt att snacka om, men hvis vi tänker till er till honom his needs, her needs, about you här så snackar han om det mer än vill ha respekt, han vill ha viring, han vill vara beundrare, han vill vara satt upp till och man kan kanske bruka ett muslims tjonarband som vi känner där typiskt som ett ringt döme här i Västrämnen, det är något som vi inte inser kvar konan verer kanske sällt eller ett er man färger till dowry vissera. Och Maren och Irana underskriver myndlöka i Irana och släpper att bestämma om hon är ett korrekt och hon släpper att köra och släpper att ha något arbete och hon släpper till handels och andra sådana ting. Det blir en slags åknarskap. Och vid först kan man gå följa en mer kontroll. Man hever över målpersonen eller överför att kunna rum någon. Mår tryggan följer man sig. Men psykologin visar till att du följde bara tryggan till att du styr där själv. Du följde omgång till tryggan till att du på nära mat och röjner att styra den målpersonen eller den rundan om det. Det vill säga att tandformen för makt skapar enkelt i bara ompersonen. Så det är inte något som riggar på tandmattan. Och så hvis man snackar om makt, vi vill ha pengar, så är Facebook en av oss som gör gåra om ekonomi, som är miljardär och det. Och han säger att han gör det reella när jag byter av det ekonomiskt. Och så säger han, en affär. Så om man ber är god för honom, en vers. Och i året har någon önträtt var här som ständer om att ta gå och kona. Och så ner. Han säger att med vår händerna stolar på henne. Alltså ekonomiskt är mävren spyr kona om råg och ska bruka pengarna. Och han säger så igen, han har brukt det här principen så är han ungefär fallit att. Och hvis man också det var ett annat att han ganska är synd för Jarvor och kona ser synd om att ha den så det här är att orla väl att jag har felaktsekonomi och att jag snackar om sina felaktsäger utifrån en bibelsk perspektiv. Rombrauer 12-3 säger att han må inte huxa högre än han öre huxa, men huxa vi visste om allt eftersom god har bytt ögon och kvarion mål hans är ett skick. Och för att Timoteus 6-9-11 säger de som rygg vilja vara fattlig frösting och snärre och mänkert hapliga skäliga djinter som söker människan nyr i ögon och undergäng. Du peningar kärleik är råd alltid. Av hese djent är nöker vils för att runde och hava djöknostundje sig själv vid många kvölen. Och så säger han, flytta från hesen, stävna efter rättvist och godsötta, trygg, kärleik och späckför. Här som jag läs i USA var ett öra fint rukt ungförve. Och professoren som östen gjorde terapi säger att en stor parster av att troblöka någon som han upplevde i terapin. Det är värre att det ser ut att sina följt och att det är ett rätt till att vara glädje. Det är ett rätt till att prioritera sig själva och att det är ett rätt till att vara uttryck vid här vi. Och att det är ett slags tryck där nere på tammatan är märken vill det inte är vid pengarna som det är fredags åtta. Och då slåppade det här till spelrummet på en eller annan mata. Men det gör det redan större troblöka. Men det som regel händer att någon av tog är att det är lojka och färre frakvärnaren och så är det bara hälterna. Så det här är att jag följer att man är rätt till att göra något för sin kjols är inte kärlighet och är egentligen ett härskt hjärsta och att man öjer ett annat människa och är ett härskt hjärsta. Och så är det den kända versen om kvinnor, aktumentikare och sånt här i Efesus 5:25. Jag har alltid läst visst den versen. Här, vi läser vers, börja från vers 21. Det är Efesus brev 5 från vers 21. Vere kvart öron undergiv i ötta krysser. Till konor vere tycker äckna om honom undergivna som herranon. Till mären är höver konusen är ans och Kristus är höver sankomna är. Han som är frälsare likamsunds. Ja, ens och sankomman är Kristus i undergiven skulle ösna konar i ödlån bära månån sin undergivna. Tin män älskar konertickare ens och Kristus älskar i sankomna och gav sig själva för gärna. Så ofta blir det brukt ta i konan kliar och grenjar och säger att hon vill att detta är bättre och hatta är bättre och något sådant att man säger att så aktar hon inte. Och i huxet, Sten förklarar jag kunde så väl och i nämnden när jag gav upp att jag tog fond vid manfolk så säger jag att jag ska vara och alla hinner säga yes sir. Och jag tog fond vid konfolk så skulle alla säga sina mening och så utifrån tog så gör man ganska en äkva och om det. Alltså jag vet, hierarkimässigt fungerar helt annorlunda. Och Marin Jamier i Kjömer, han förklarar för mig att hvis kyrparen säger något så säger man yes sir, kjolt om man är större med över. Att det är så reell militant hierarki om bara kypa att man får ju och sätter spornariteten vid det som den först har sagt. Och hvis man överför det över att konfolk så får du en troplägga. Du vet också inte när vi är och så här. Och hvis du behandlar på den maten så blir vi alla surare och bittrare och inte slår vi att göra. Och det är ganska värst det här i hoa att konfolk så inte lutar på den maten och det är inte människorna som är olutna och kittligare, ljudar och respektlösare för det här eller vad man kan säga. Och då är alltid hända ner på den som är faktiskt i Chapter Bra Logos Hope som heter Love and Respect. Och det är Dr. Emerson Eggerichs som har skrivit henne och han förklarar det så rädda väl och så verkost. Han beskriver att det är respekt som det som konan har till en nyförälskad. Att han är så cool och han är så höver och han är så stärsk och han dör hattar och han dör hettar. Och det är bara simpelt att hon tar sig väl om mannen alla stanna. Och i ödlån ser sig fyra att ta sig väl om mannen och ta sig väl vid han. Och att ta sig vid han på en mata som är uppbyggande. Och han motsatt gör sig omöjligt att ta sig varliga vid henne och att ta sig av henne emotionella törven att det är okej att nu är hon tjätt och nu är hon bänken. Hon är inte bort för det, hon är inte lite värd för det. Och hon ska inte styras kvar hon släpper affärer för det. Men att hon att det tryggs det kommer vid att lyssna ner frustrationen och känslan och allt som flyter över i hötten och när försäljaren slä. Då är att man så huxar om att det är älskar konner tycker alltså Kristus älskar i samkomna. Det här är du bön, det du brukar tog i sig med god, du upplever omkant dig att Guds värld är ett. Du upplever omkant dig att Guds survitt dig och brukar tögen och säger, kom du nu att vi har sån här. Kan du inte djävast? Alltså god är släckkösten här. Jesus förändrar in och säger om en sån ötterna som blir via plavan. Att han får in och tar domaren och gör det ötterna för rätt. Så ja, det är allra viktigt att vi anser efter inte att söka oss själva, inte att det var härstigaste i förkvarnören och att här var en viring och beundring för förkvarnören. Så, tackar vi till nästa. Här. Så är det det. Jag har också ofta när man snackar om harst hjärsta ta ganska man också på en av en bitröjt. Men bitröjt, harst hjärta är ganska mörre än det. Men lätt att ta oss om vad bitröjt är. Och jag var ju till stan gott för en nekva män är bitre, men jag har aldrig gott för att jag var ju de nekva koner som är bitre. Och nektun, ja. Om att konflikter inte är löst där. Och det är ganska det större tingene som svärfamilj och pengar ofta som är ettla konan är ett om det att hon följs illa behandlad av mannen, att hon följer han inte är nog värre än den svärsta efter. Och sen nek är bitter om att partnern är ju pornografi. Och samfällda är jag kunde inte det. Vi vill liksom säga att vart ödsgera det och tänkte bara roligt och inte sådär så färdigt. Vi står illa av det för att bara göra det själva. Men nek folk följer det som utroskap. Och vi fyllde Jesus här åren, vi ser onkel hyggre efter kvinnor och gör ho av henne och hjärta sinom, hever han långt och driver hår vid henne. Så alltså det som du visuellt först vi holdt vi och hötte någon är utroskap. Och det kan gått för att säga att du får ett bittert hjärta som följs att ha rätt att hävna. Så nekva kan jeg som gjør det før det er pornografi ikke var lika vanligt. Så det til at pornografi gjør det til at man har lagt deg å trekke over om gottene til utroskap. Men jeg påstår det at det er lagt deg også ikke å merke noen å trekke over om til gottene ved hvert som hent eller ved hvert som manglende grenser og i forhold noen. Så det at man ikke samstår om penger det er en stor trobladj for nekvbørn. Och kan gott göra att folk följer att de har rätt till hetar och hattar. Nekvpölk är bitter om att vara blivit manipulerade. Och nekv är bitter om att personen är relationssökning. Och utlomöden ökning, vi tog, vi pengar, vi uppmärksamhet, vi kärlekar, vi beröring. Och så är det där verset, ja. Jag ska hålla det här, jag ska finna det fram. För att passa på att tro i vers tjej. Det finner jag fram här. Som lades tid med en levevidiga samman vid konon tickare som hinnom vajkare och lätte och höjre ter vid det att här är och samarvingar till nya lösens. För att böner tickare inte skulle vara hindrade. Au. Att bönor kan vara hindrar. Att ett annat människa ska kunna stanna vägen med det är god. Och för det för att du inte har bönor svär. Det är inte gott. Så vad kan vi göra till det? Jo, i rakna vi att vi kan be god om fyrdjöring. Och vi kan be märkande rakna om fyrdjöring. Det är onkel ständer fyra för bönor svär. Så han ber rakna. Vi är fitt vid konar rakna. Men ösne är att söka till att här är för gode är inte med övriga kvinna. Då vi där samarvingar ser man. Vi ser man rätt till himmelar, va? Han görs månad tog. Så kan jag ta en person som heter sex. Vi ska börja vi att läsa. Vi får göra korint bra tjej. Från vers 3 till vers 6 är det. Här ständer. Heldet ikke ikke fra hveren øren, utan vi samt ikke og til bøen. Med øren gjør konene skildesynene, som løs øsne kona mannen. Konene ræver ikke i hversen egne likame, men med øren. Så løs ræver heller ikke med øren i hversen egne likame, men konene. Heldet ikke fra hveren øren, utan vi samt ikke fra bøen, og naturlig så de får givet ikke til bøen, kom så ser man atter, for jeg sa at han skal ikke frøste dikken, er at jeg tid er jo ikke ment å være fremholdende. Hette sier jeg som løyve, ikke som på, skriver Paulus om. Jekvann Zakariasen, det er sånn, den sørste bøkken skal anbefale dikken, hun skriver hette «At liva og at elska». Hun har en eller gøy bøk, unge som har fyrt bygger utrådskap, og at hva man kan gjøre hvis man kommer igjen sånn støve, at så kjøtt man en frøst over, så fyrer man til merken, og sier fra, og byr om hjelp, og så sitter man seg og bruker bønner løter sammen. Og heldre en annen vil lykke, så som at man ikke fortsetter, hvis man er frøst over, og man sitter nærkere grenser rundt om til. Så jag tror att det är en ordentlig samband till det. Men han beskriver Jekvan och har sånt någon kvar en den kvinnan tåsar om att hon älskar det är nog Salomon kong som hon älskar och så börjar hon vilja säga att hon öjer han och som har sångren fortsätter så i ändan så säger hon han öjer med och är öjer han att hållningren Jenny förandras inte till åknarskap och hävsjuk och men till att fullständigt övergiva sig och ojätter er och att det är det som Paulus skriver om er att kona räver inte sin egna lika med mävren, helt inte mävren i sin egna, men konan att man i sin samlöv och i sovkammaren och i hävren sådan hållning att man är övergiven till kvann annan. Och här är det ganska viktigt att vi rodda vid samfällags hokkjönna som säger att en mävren, för han är det lugga mig för kona där bär det er ankor. Om det står en seier for Østen i Årdan. Altså, som er ferdig så lengt at konar føler seg utnyttet han og føler ikke at det innerlig løg ute. En professor som jeg tar seg ved, hun har gjort sin egen kanning, og hun sier at hun har intervjuet 1000 imenske menn og spør hvor vil du nærlegge ved konar i sovkammeren? Og alle som øyne sier hun sverre at jeg vil innerlig løg ved konar. Jeg vil at vi beger er åkt. Det vil si at medvren har ikke gjort intensjoner. Medvren vil kjenne at han ikke var ønsom av sin egen kropp. Han vil oppleve å være sammen med en øren person. Og det var et aha-opplevelse for henne, som hun yngste har fått ut som en bådskap, til ødel. At det dreier seg slett ikke om utnyttelse. Det dreier seg om akkurat det samme som konen løyder etter i samtalen om, utom lytte klemmen om, og berøring om, da man gang får bo i kvann annan, eller at man sitter tatt sammen, eller at man gang tur og løyest. Det er bare annet kommer jo ikke da, vidt om små berøring, og hin kommer ut da, vidt om større, og sånn, det alt kommer ut da, vidt om større. Men, og tog er det her, og jeg synes det er viktig at att bevara att det är nej att det är er här. Så det kommer ofta för att konan säger sig i förhåll till någon. Jag finns inte nog, jag tycker inte det är mer. Eller vi nu är vid förgångsrättare. Eller jag finns inte här bötterna som hjärtar mig eller ett annat. Och så säger hon, kanske inte finna det annat sågkammer. Eller konan flyter ut. Eller blir mannen flyttar ner i chattlaren. Och så gänger två år. Och så finner människor en ära. Och så säger konan, jag vet inte vad hänt jag. Allt vi har fått. Ta kort akkurat som det skulle. Jag vet inte hur han pussar för att göra hattar. Men hon har släckt inte färd att hon inte är i förhåll till två år och åren. Och att Maren tar visste att detta var livet och att det är korbergen och tog rätt inte man gör en annan möjlighet. Så det är viktigt att man är på att boa vägar bär så som konan vill. Och så som Maren vill för att uppleva närlöga och för att hålla samman. Men också nu för att förebygga otroskap. Det är att vara säker i att det gånger inte två mannar eller att det ska vara. Tog jag bara i bästa läge och jag investerar i det. Det är så redan jag vill säga. Kan jag göra det och visa att det händer minne i sågkammaren. Folk sitter och kärm. Det kommer simpelt än sin sågkammare. Det finner ikke det ut. Og du er det simpelthen. Er det en sted hvor jeg sier folk, du må ha fastere avtaler. Fastere avtaler. Og så er det når konen kan bestemme seg i høyden at hun er vibadet. Og så til at man ikke gjør det i kjølsøkene. Men man gjør det i kjærlighet for hver annen. Så er det til at man er kommet ut i utroskap. Og man vill ut i atter, man vill in atter ut av förhåll och mäta när bestämma sig att han vill fyrgöra och vill rota upp atter. Kratt ska man studera. Kan man? Kan förhåll det komma attra kvar? Och absolut jo, och det kan bli bättre förhåll. Och då tar man för in och jag ser tingene och hyggre efter vardagen äcker ting som är törver som vi kommer att göra samman. Kommer vi för att spela om år? Ska kunna föra tuttar till frisör som även följer att han damar hur hon ser ut. Eller ska vi börja för fitness? Eller vad ska man göra för att bygga förhållet upp? Eller ska vi visa att vi höra kvann annan att vi tar oss samman? Att vi skilja kvann annan? Eller ska vi förstola kvann annan bättre på en annan mat? Eller ska vi finna en felas mat att uppdra bötterna på? eller ska vi föra flyta bort för att se för äldre någon? Kan vi ett bruk för att vi kan drivas och få ett bättre förhåll än åren? Och då är man ganska villig ordentligt till att arbeta vitt där man är kommit här till. Och så ser man, ja men för allt är stål på vi kommer till att. Alltså, det blir till att leva vi kontrollerar honom. Det är väl långt stäffes. Det ger bara mer angst. Och det blir helst till att man stadigt blir via gojma ting. Så på en eller annan mat så nöjer man att lägga ödel korsna på det. Och det är inte så att han som är blivit svigen ska finna det av ödlån. Han som häver svigen ska kora ödel korsna på det. Och i mån är ödel. Ödel passar allt. Och tog att man i en period ska bygga all lite upp. Och gör man det och kombinerar det med bön så vill jag sagt cirka 12 dagar upp till 3 år att få all lite efter. Det vill säga så har som kamera, EU-varsning och GPS och allt sådant här. Det är inte något gott. Men det är så som man ser och det är så som händer till att man får hoa göra det. Så är det då att göra. Ja. Ta nästa slide ja, mer öjder går så fär man upp lätt hjärsta. Vad kan man göra för att blöjda sitt hjärsta? Det som riggar ordentligt väl till att fyrdjö. Men ofta så har vi inte ordentligt fätan av vad fyrdjöing är. Vi talar ofta att fyrdjöing är bara att säga att det var okej. Okay, eller ska bara fortsätta akra liksom det var åren. Det är det inte. Det är att säga i kylje av vilket man gör det där till att börja iva vid. Det är att föra in och säga att det var slätt okej okay, och att det var ordentligt svarande och det gav till urslutet men i fyrdjöder. Till fyrdjöder. Och vid fyrdjöder så kan man gå och säga i fyrdjöder men det släpper inte in natter här. Så man har stadigt här rasarummet att välja kjolver och gå när en person släpper in till en 18-årig fyrdjöder vid mat. Till dömes hvis jag kommer in och är här livet under bädden då låter de omgång i natter ut hos. Eller hvis jag kommer in och ställer från där. Allerast helst inte i natter ut hos. Så det är vi nöjast att vara trygg. Trygglagen ska vara här först och främst. Och vi ska sitta att han som utgörs bråte ängrar till omvändning. Inte ängrar att det är upp det. Och det är en stor månader och det är en lätt att finna det av månaderen är. Så det som man ger det är att man säger jag väljer att fyrdjöva att du dör till hattar som fick mig att följa hattar som gav hattar urslut. Och då har du förstått år och det är ordentligt ta följt och ta lättnar. Och det är gott att du ska ge det flera för och kvar för du särskilt omkring annan efter den tre personen som kom i förhållande. Och så har jag gått för att man syns ofta ska komma efter sig är vi trygg, är allt i ordan. Faktiskt också jag en grund till att man förhärskt hjärsta till en observation till mer. Till det att redan jag är åkon är det så bänken för inte att vi älskar. Vi är så sikra i att på ett eller annat tushbånd så vill vi kassera i eller vi är så sikra i att vi är så ska hon och. Så vi nästan trusta om att vi är väck från åkon för jag framskundar de här processerna att komma i ett er. Och när kan vi få det blöda just innan att det är annat att känna det att man ger det, att man tröstar in väck och välja att ta vara. Att låta dem in och att låta möta kan kärlek. Och kanske för att långa och säga okej, okay, då damer och vi mer först till vad de gör om det här. Att man ordentligt lovar dem att se fra. Och så är det att man så aktivt börjar att visa kärlek och närlek efter. Och det är så små ting som är man ganska gånger sin tattar för att bo på en annan. Att man insätter och kläm där man sast om morgonen och om kvällen. Att man ser sig bort sina kronor där man ligger i kövart. Att man bjöar sig till att göra en massage. Att man svärar pent efter. Att man bjöar upplysningar fram. Kan jag fortälla dig att man inte gör det? Så små ting som verkligen ger vinnare. Och så är det. Det är sista. Lukas 12 fortsätter då säger här som skattet du är i hjärtat ut vid. Så att säga, det som du investerar i, här ligger ditt hjärta. Så hvis du investerar alla dina tog in i tina pengar så ligger ditt hjärta här. Hvis du investerar alla dina tog i tina familj så ligger ditt hjärta här. Och hvis du investerar alla dina tog i ditt arbete så ligger ditt hjärta här. Og hvis du alltid en tog og skal finne i samkommet, så ditt hjerte her. Og hva er det Bibelen sagt ved Jakob? Hvordan skal vi elske Gud? Av ytlen akkurat hjerte akkurat hoved og akkurat sal. Så det her akkurat skatter å gjøre være. Og årstøysene 4 tror jeg jo sier varvet hjerte ditt fram om alt og i varvet ved å tog ut og tog i gang og løyve ut. Altså at vi kunne varvet opp lett hjerte, vi kunne anse etter deg et skal legges just da nå, vi kunne teka det av. Men Gud sier oss i glemmelig som at jeg skal teka bort ur støyen hjerte og djeva til min kjøt hjerte. Altså at det en gang som blir til at hoppe midtelen blett og hørt hjerte og helst enda av blettet. Så det det. Så hvis vi takker trommene til lykke, så sier Jesus at tjona skyldnaver kommer av høyre hjärsta og vi sitter spørningen kan det være at utroskaper også kommer av tog så har vi tågt etter nøkret at de tenkte noen som bøker og nete sier om hvor utroskaper og jeg synder om hvordan man gjør vitt og så at vi anser etter åkere hjärsta til det jeg tar svire.
1: Vi har sendt en fyrlæster ved Bjørst og Pedersen, terapeut. Her evner vi at fyrbygge utroskap i Perlandet. Dette var en opptøkning fra aprilmannen 2026 av fundet til Agape Følger. Og det var ikke det som er steg for opptøkningen. Sånne kveld fra klokken 21 samsendte Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 25. Kapitel. Trots att det är efter att Festus hej tidigt vid landshövdinga embätenom, får han ur Caesarea nian till Jerusalem. Hövdsprästaner och hinner främst och män gödarna bara ta framför i han klävo mot Paulus. Tar väntos här till hans herra. Och bara han gerat hemon till att viltar att läta han föra till Jerusalem. Hetta gör du tar vid Idlon och i Hoa mot Paulus. Tog tar lova lori efter honom att drepa han av enom. Festus svärar i att Paulus hade faster och i Caesarea, men att han själv var kött för här. Tair av tikkon, säger han, som har myndoläka till det, kunde ju komma om man vid mer ta, om näka ränkt er vid hesson manne, och bära fram klävo mot i honom. Tar han nu här i vere kött hemon, icke mer än 8 eller tog ju det är för han till Caesarea. Dagen efter sätter han sig av domstolen och ber att Paulus skulle vara förd fram. Ta i han var kommen, tog och götaner som var kommer ur Jerusalem, stövor rundan om han och bor fram mänkar och svarar klävor mot i honom. Ta i var och tog inte före för det präckvat här. Ta i Paulus svarte sig och säger, först som mot lov götarna, mot templenon, eller mot kajsaranon, har vi gjort näga missbrott. Men Festus, som fejen ville göra sig välkäntan till jötenon, spurte Paulus, vill du färra nian till Jerusalem och här få dom av mer och i Jesus ök? Paulus var igen. Jag stannade för domstol kajsarans och rattar mig ner att vara dömd här. Jötenon har vi omgång året gjort. Det var ståelsen fullväl. Här vi är så året og hef ég gjørst næka som ég eie dodja fyrir, byggi ég mig ikkje undan að dodja. Men ondkje uthøy som heser gleda mig fyrir, kan ondkjen gjeva mig tæmon i hendur, best fyrir ég gjera tæmon til vildar. Ég sjóttu malmutt til kæsaran. Festus tosa ég nu við rasutt og segi, tu hefur skotu malmutt til kæsaran, tu skalt færa til kæsaran. Ta i näkrar der våra djengner, komo Agrippa konkur och Berenike till Caesarea att bia Festus välkomnan. Ta i våra nu här flera der. Festus bär fram fyra konchen och mal Paulus här och säger, här är möver och i Felix hever lät i efter sig som fänka. Ta i Ever och Jerusalem, bor och husprästaner och hinner äldsta och gödarna fram klävo mot i honom og bo om at få han dømt han. I svære teimen er at romverger er jo ikke vener at djeva mann nøkron i hendur, best fyrir at djeva teimen til vildar. Men at hinn klia i må fyrst standa anlit til anlit vi kliararnar, så han fer høvi at verja seg mot klævene. Tar komo ta saman her, og i drala ikkje, men sette meg degen etter av domstolen og bei, att mävren skulle vara förd fram. Men ta i klärarna stio fram, bor och tar onka klävo fram om näka slukt som jag är vanta. Tar hött och bäst näkra strussbordningar vid han om sina äkna godstyrskan och om en Jesus som dig gör er men som Paulus säger lever. Vet jag att jag nu var i Ivo om kosso hända sök åt dig att vara granska spurte jeg om han ville fære til Jerusalem og herfå dom i henne. Men Paulus skjøt målet til kejseren og bæ om at være sittende inntil han kunne være dømt av honom. Jeg gav tog på at han skulle sitta fastor inntil jeg fikk sendt han til kejseren. Da sier Agrippa vi Festus. Eisen jeg ville feien hørst henne mann. Han svarer jeg, og i morgen skal du få han at høyre. Dagen etter kom så Agrippa og Berenike ved Nekvons stase, og får du inn i domshøllene. Her høvdingarner og hinner mætast og mennene i stedet vi. Så var Paulus etter boi i Festus her fördor fram. Festus säger nu. Agrippa konkur og atler tid menn, og i her er det tjastader vi okkon. Her suttja tid han, som öll fjöld jötana, bægi og Jerusalem, og her hever gjenkje av mig om vi råpun, at han eier ikkje at släppa liva langkur. Men er dutti at suttja at han hever ikkje gjørst som han eier at dødja fyre. Og vi til at han sjolvor skjeit mål så ytter kajsaran, hever jeg gjørst av at senda han her. Nek av all utandi hever jeg tog ikkje at skriva til herramøyen om han. Toi hever jeg først han fram fyrir tikkun, og særlig fyrir te Agrippa konkur, fyrir at jeg, toi han avhørtur, kan hever okkurst at skriva. Toi jeg halte jo ikke høpe vire ui at senda fenga, og ikkje eisne sia hvet han klea over fyre. Apostlasøvan 26. Kapittel. Agrippa sier nu i Paulus, «Tu hever løyvi at tala fyrir te». Ta rette Paulus ut håndtena og varte seg å hente hatt. «I råkne med lukkulian at jeg og det skal verja med fyrir ter Agrippa konkur. Vi vujkjandi ödlund tøy som er i klea og fyre av jötunum. Særliga tøy to erst kunnigjur vi atlar sier og strussborningar jötana. Tøy bygje til lurte etter mer og tålne. Løy mot fra ungdomen hun, hvordan jeg lykker fra, tog første hever livet med den folk mot, og i Jerusalem, ta vite alle jøter om. Ta kjenne meg fra man undan, lykker fra opphavet. Om ta best vil jeg vittne. Etter livet som fariseere, etter henne strengeste parten hun, av godstyrkene okkara. Og nå stande jeg her, og skal være dømter fyrir vånene om lyfte, og jeg gode er givet fedronom. Og som hinn er tølv atter okkara våna at vinna fram til. Toi tjena teg gode utan uihalt, nått og det. Fyrir hesa vån, konkurren, verje kleaur av jötenom. Kvi verur hildi otroligt tikkara mittlun at god reiser opp deg. Jeg sjølver hoksa i nu eisne at jeg åtti at gjerra nekv mot navnet Jesusar, Nazareans. Jeg gjørte til vi i Jerusalem. Vank av hinnun heilovo setti jeg i fengehus, etter at jeg fra huvudsprestunnen hei finnje vald til det, og tajta jeg skuldo drepast, gredde jeg atkvövo fyrirtøy. Jeg lette jeg ujulia refsa i kvörje synagogo, og nøytte jeg at spotta, og jeg gikk så lengt og gjør jo mine mot et heimann, at jeg elte teg lykka til bøyer og gjør en London. Og i hesson ørundon får jeg ta eisne til Damaskus vi valgte og myndelæka fra høvsprestan. Men av enn sa jeg kongeren midt om dagen ljós av himmelen, sterskare enn kini av solene, til lusti om meg og teir som vi mer våro i ferene. Da jeg vet nå atler fotlo til gjerrar, hørte jeg rødt, og jeg sier vi meg av hinnon hebraiska malenon. Saul, Saul, hvor jeg søker du et mer? Ta verur til hast et sparska mod i åttenon. Da sier jeg, hvor erst du, herre? Herren sverre jeg, jeg er Jesus han som du søker et. Men reiste og starta foten tøynon. Tøy er og tære grunt har vi åpenbæra med fire tær, er at utvelja til til tænare og vittne, bægi om tæ som to hevur sæ, og om hinnar kommande åpenbæringar munar fire tær. Jeg bjar ikke tær, bægi fra hesun fölkje og fra hætningunum. Tøy til tæra sendi jeg til. At leta upp eiu tæra, så tæ venda sær fra myskri til jós, og fra valdi satans til god, fyrir at hei kunne få fyrirgjøving syndana og lot mellom terra og i halka eru vi trunne av meg. Jeg vær tog ikkje av Agrippa konkur hinn i himmelsk hos sjån og løyen. Nei, jeg prædika jeg bægi fyrir teimen i Damaskus fyrst og i Jerusalem og om alt Judea land og fyrir hedningunum at hei skuldu venda vi og koma attur til gut og gera versk og i høska saman vi omvending. Fyrir hetta vær til jeg, nekrar jøtar tåku meg i templunum og røntu at drepa meg. Vi tar hjelp og jeg hefur finnje fra gode. Her vi nå steg til å henta det og vittna begge fyrir smavun og stårun og sier ikke anna enn det som begge profetaner og Moses hefur sagt skulle henta. At Kristus skulle loja og at han som hinn fyrste av teimon og røysa opp fra hinn og deio skulle bere hesson fölkje og hettningunon på om ljós. Ta i hann og henda hatt varte seg, segi Festus hart. Tu erst fra ter sjolvon, Paulus, hesson nekve lærdomur gjer til svekan. Men Paulus svera i, jeg ikkje fra mar sjolvon, mektigaste Festus, nei. Jeg tale sånn år vi gåon skile. Konkur veit om hetta. Og vi han tæli e djarvor, tøy eire vøysur ui, at ondje av heson honon åkunnet. Hetta hever jo ikkje hent ui avgrøvdje. Trost tøy profetunon, a krippa konkur, vi veit at tøy trost.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.